bun aye dum. Xka FM 107 o etono nyege tsametsa seise ka mogo komate ya oro kwa Sondag e a 28 kadim e matende da hama uni seis ka ngwe ma 2 de sentence 26 sim am okam ate uruna da hanka iji ate koma kota kwa te doro kota kwa te abasedik esu i

ga ata khoma tsa madi a sonda e di cing cing ga dong dong ga tlo tlo na nya di o ga ke ga go itse na go tama go ntlam ke na go ga tlam go ka di ke se e ke ga mo di kwa dino go to te ata tsene te magapapa mo ke re go ta go te ke nja kung ka kona zite ke tindi tan to te te ka re go ta go tlan ka re go kunye ka re go jaro ka re go jamana ka re go ta go tsubu ka kona ji a sona ga ya o re go ham a am a ga tlama dingo o ke ga tie o mo kwa ntseng ka re ga ham am tsam ma ga tlama ta ma kwa ntseng ka re ga tsi ya go ta go khanyana ke are ka re go ga tsi ya go ta go ga tlhieswi kwa go ta go ga te ka re go ta go jamana ka re go ta a e je teng nwa ha di te ke pa pa mo ka to te tlhieswi ya go ta go ka inja kung a te kung ta tinga kwa na jim am o tsama nwe tsama te ya khwana koma e tonde te jamat matiri ya no duks ndu ve tonde te twa tsa go ta ga tsam ji kona ka te tsi chom anje se go ta go te guno a je ga tsam ji kona ma ga dao ke sana kota hanta sonda a jawinja kungwe venu kiare kamta venu kuku nituwa kona kakatsuki tama kitikiri sana teka kona ji awota kiare kahari mbaskuri kahari mota kahari tuwa kona kakabu ita khao khaya kakabu sana kota kwa ngao kakua ngao kwa suwe ike khaya ke hem kui khama khamme emuwa asina kwa akuma asin tiyo te kye suwe kwa kota kwa kye dlamwa kota kwa kai kaya kakungu kwa kona ji ate muwa kwa kwa ikara kota kwa teka inja tuwe kwa aje kungu kwa kona ji haje te wote je te akupapa mkiao kato Tuai takui, ndi kuri kuimba kuri kota teta na kaika kwa nazi haji temua anakota kwa te anakwa hambe te abeho ya taha doha ya dotu temua kari kwa kainza teku. Ate uje te kama antike zina kwa temua antike suwi ike he, ta kwa te teta kwa yesuwi kuka kwa nazi nge abasi ya tenu. Na tatunam anim oka tute aje akuma kwa ina kita makufane kara kwa ta kwa te usitama takwa kezu ike. Tengla waka aje wakasa na utewe teku kwa kwe, bori kondete te jamano. Borikona te tlaesu ya tlo ata e tlojim am oltam a borijika din te koma tlo tuna musona musona mukunda na mukunda jikin ana tlaina ana tlai te tlana te tlai jiki khana tama kha tlaesu isena ta ha ka sim am ikem a nge a kha mo tana ko takwa kha si ka kha kufane kara ko takwa kha do sa kya tena ndi wa kha be gubeta a ji kha tlejim am oltama te kha te gwe gango ko takwa te kha te kun tswa tlo kwa kha a te abase tena te woko achte kama de tsam ka ta go no nege kama de tsam ska nwe ma sang e am o tsam ke tama papa mka to te mo tsana go ta go kenja ku te u doji no te u tsana tsa iske te u te tsa ke te u kunye ke ti ko ma ansana go ta go ti mo wa ansana go ta go ti un dom sana go ta go ti do nano te ta si te gwe nwe ga tsam di gadi no te u tsase no tsam di gadi te tsase na go ke he tsam te da ti nng e tswive da ti te mkuma am amate go ti mki ke he tsam Tun eta.

Exka if emo honetin sivan oe tonu nyechamekeska. Say set omago 16 minutes it and ye karma hua sonda ye di kink tinga oro to kwen yako and ye to kwa sora sora naha glig the yaka dung dung and in it to a di a tek kres we got tako tek no got tako tek ek eha hank as we ek eha into tet and a got tako tek like a quana jaje temu got tako kum katatin te utana got tek like a quana jite u jamana arico jaru arico anak like a quana jim am otam kitemu. Ansen te tana kwa te tatinka kwa na jiteke abasitanu ke hem tui khama hintu mua ansena kwa kuma ansena kwa tako undum sentiu te koka jamana kaika iha he e kik e akung kwa ngin e kho vete uta kuntende ta te tak e jite uta kunteki ngwata kwa uji nuteki kha ngwata te kak e shu kwink e he te uchik amsiu ik e te anji amua kwa tako te abasita tin tan te te ai ta tin te jama ka kwana jitin ji miya te ve kuwa tana jama na te kuya ta ma kawa te denu te ri kun ata te mo ko ta kwa jao ka kesu i ke he a ji te ki kam ji ya khata ya ha ji te an ka te te tana kwa te ka he yo kha te abasi ya ka ra khuita ha tso ai ngin isim am o tom ke hem tui khama kham me mo a sna te kwa kha te jama na ai hi ngi tam kha yo ngi kuri kha ta kha te mo ko ta kwa te mo a sin te ya uru kha ta kha kuri kha te kya ko kwa in kara kha nu te ya uru kha ta kha e kha te kya ko kwa in kara kha te ko ma a sin ka kwa na ti hem ngam ku na kwa dikuto kuto te kai ja ku aku ta tin ka e te be kwa hambe ekam na ekam te tana te tai te mo a ku mo a kwa kwa kai ja ku.

Exka FM 107 09 xamexesika 6:35 minutes zitenge karma kwatano a go tswaje a teke ke re kota go koma dikwagate a gona a abasiya ma kwata kwa a gamki te a guema kwata kwa kai kai trebi na mate di a teke ting go gahete trainu te train da dinata i kare ga tganya kwa ga tganya gore ka da gam ka mkino gam tromki da a je ga yesu ye kwata kwa ga koma kwata go gamwa a sen ma e isi ki khatire kare nge ata gama kuya ma kota kwa kha anka te kha akyare kara anka te khamtim amatim kum kuichao manu na u ata khati gwana mkha am kuichao mati abasi ya kota kwa ti jao kara hink e khati ti kirere ti am ki ti khabana kawun am ti tatire nuna ta i kara ti kawun amatirika ta ti kawun amatirika ti ya tkubu kara kukunka dire re ti kawun amatirika rita ti u tkha sen kadita ti muwa ansana kota kwa ti kuma ansana sana kota ti abasita tinta te anka ti nge tsamji khaji te ki ya khwa tinta te anka de hitio te tana kare kota kwa kainza kai kai kha tsubuka kwa na jitinji ante kom ta de hoja hi yute bible ta guiti ti hi yute bible ga ta guiti ti hi yute guye kota ko kom te di dom yi a na ta i kara te a khama nga khwa ire kata a bible na bible jiki te ko ma te kho kuri kho he ate guye ga ka kwa na jite ki ti te ko ro sa ve mam ga ma ti ti no mam ga ma ti ka no no mam ga ma ti ka no veta ga na ga bible jiki a nya ma khwa ta nyam om o ka nya ma ta kha ku ngo kota kwa si kheri ta ti kha a kui di ma te gwe kha kha yesu di mategwe kha a go ie te kwa di matega ta gamu asen natati hinya kwa ti a kuye te he ti yesu ya gwe ta go ntia yesu ya te he natati hinya kwa tshebi ya guri kareta no ti a tshepa tshepa kwa i ka te he natati muwa kwa ta kwa chinga guri kareta ti muwa asen kwa ta go kuma asen ti ki ti ka kwa na kha ke he go siu kwa na ti ka kwa na ti mungwa kwa ta kwa ti mkwana shikaka ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe na ukuji ukwana shiki ti dikere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa ta kwa kaike ya khahinya kwa teke ya di ia kunya di kwa naki ti ahoji amuwa asen adzan kwa kitire ti tinka kwa naji adzan kwa kitire ti ngate kesu ike Nereti kleti kesu ike. Ati venu ti koro sa ve mam gama ti kuma adi kwa. Tinde kwego ukwa ti mam gama tinde ta kuma akwa dita. Ti dive koro ka di kwa na ati koro sen ka kwa na ti ki ti he. Ti gana gana he. Ti ngam na kwa ti gana gana he. Ti di kuto. Ti ki kuwa te. Gata kuwa te ve ti a anka te. Ti ukunya kwa ta kwa kainja kunka ihe ma ehe rekareta. Tamakhanu ngotinge a ihe e. Chikiareshena kwa hinu. Ti muwa kwa ta kwa yasui sen. Ti muwa kwa ta kwa kufaneka. Ti makiti nire amgama ataminya tenu. Tinu.

0: Netherlands ukhomana gasiwet abana gqi siyave kanyamana ekhabathi kwa swar swar na elfus ka kuma kuma tim ultim ke paramatu wa gwe 30% imka apinten ukhomana gasiwet swar swar na 14 ska ekhabathi kwa qanqana ga 21 ka kuma kuma tim ultim ke qara kam khama gwesana kwa ka tlo tim tewe te kimberly shi ultra ke tsaitana kwa kwa namka kimberly ukhomana ga amge iko kwa tsenya kwa qirina ga thoma tsenya kwa swar swar na ga gqi ya ga dung dung wa kwa tsim ultra ke ga ya kwa gwesana kwa tam am kwinga mgena kwa ga kam kwa kwa dino go khanga kwa am tete ham kam kwa ga teuta kuna ina ate kare kare mu asana kare kare ta kwa te doro kare kwa ta kwa tete ma ga te ga ta kwa te ga tete mu ate dino go tan te tsiya kwa ta kwa ya u wa kwa hama te u ikotikwa kwa tsim am ga kam ta kwa ga kam go kare kwa no ga shana ga abasi ya go tsinte ma ga tsinje ga di o shana ga ga tinta ga ham te ka kam ga mu kwa ta kwa hama a di te wo kuri go kwa tsin kare te te ta te ga te wo kuri ya ke tsare ta kwa go tsinta nin e di ka te mu di kwa ti fe di khuna ng khana di a e bora kam di gam di gom ku di ta kwa ha tswa wo kuri go kwa tsin wo kuri go ta te mu di be tsi ka ma te mu ka nngwa wa tsai go kuma tsai go go jamana tsai go jaro tsai go di go tsana tsai am o tsam ki go bua di tana kwa ta kwa te di te ka di kwana a te mu a sen te ma re ka re ta te ya a ka te a no te ma ki kwara ta re ka ta te mu tsi ka ma te a tle wo di ka ma te te ha ka di ta dan tu te te tsare kwa tsana tsare kwa kunye tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa mu a sen
1: Eskaya wayangcwe. Eskaya wayangcwe.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Bamba Exka FMC Tete Kwetueti Anan Town programming tete anakwanke exam kai kui posonda yaofri exam to nisienge wata yaof irikwe exam sika te kai kwa ku programming siki bakwe ni doa de anienza. Nge te vieke si sonda siki te koma tin te kai kwa ti mari si seta te asure manatinu sika te koma guha tuya kwe aya wata no te asure magunu te koma guha tamaha ya vatinu tsameti tsungwere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kere ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa tati of some tsai go ka enja kung go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago xka fm tse go duweti mariana berego ti ga sen bunga kere ka anja dia ken tsiki Zaru aya ko gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nha pswe ngkwat kwa menu hase ko tsei awo kwa ya maramo ina kwa eke khati. Na oha he makaha wo hi kaya ehe ngu ha ata isengye u kweta maha a kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko di antaha suere mago ha wa ekwa na ete muatinu ti ya gleko khose gleko tamite nwe gleko anisinza kwa eke tin gleko khose. Ti ya se kungwa kowe kere kamar ha wa e hase ko tra ase na go a tsamga tswa ga toting e tamati tswara tahanu nde o bori ya ngwa a jiki khago
3: bori ya a jiki khago nti tsaka go go he a ti a se kae karata go he kwinsi ani he nkhani ani nja ti kwin he ncite kunya go ti kwinsi kwa i go be a kwinsa khwako n a kwin he ti a kae karata ma ani nja ti koro sena go teta
2: Mande uta kwa kukunsa hakia ukara ya suwere maite kumbi nde ukwa kweti. Takiani anisinjanu ngi. Takiani ya ata maza kumwa tewe kire katao. Aisiki za tinka msika nde uwe kwa kwatano.
3: Kwa kukate hohe mtetuwe akitini kiani aninja ata kana kwa hini. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kwenye. Nunde kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa tabori he e hati ya suwere maite kumbi. Nde ubori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te bebel a kina kukum e te koma go te bebel he Matiasi 22 vers 34 ki. Nukwisi am o gara he miyatik e di vraag oor de grootste gebod tak am gara oe miyatik. Tu di fariseers oor dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het hele by mekaar gekom en een van hele, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is de grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is de grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ya te kriya kukheri ya tenu. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te a ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wahe te hinke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta kite mi. Fari siyer sina kuma hi anza yise si sade siyer sina. Anza sino oku itza ukara nkwara hi. Tako khanat aik ae kwa hi. Tako khanam tuye khagara anako makorona kwakurin amango ima waka. Kia waka waka. Tino ama wate. Kaya kwete. Mehekta u mteto here ngveta siki. Takuni yise zi khamak kwita wate. Ta tam kia nima ngam. Tadi kawa yoka ha. Tadi soma yoka ha. Takuni tadi anha di yoka ha. Ngu hekta u kwe he ni yam kwe ngu mteto veta siki. No tam kakwe, ngi kwa ha koka ha he, ngi tati. Ta, tam wisen a ngam, tamu watim a, tu ya hata ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta ziki, anza ngi sak aik aiko, tu ya haka hi koka ha sa.
2: Ata haki ya na ya kheri ya tine, ngi te kuinya mwe te kuya ta platform ten siki ti, siki no, ofte ti kasika no. Nga na ta hakuma ati ngi fersi ya te ya ngama.
3: Platform 10 queens ki antimo kanu him teto ko ete anga mate natate kanim a anu natate anakuting kwan kwena ati areta. Numuite kwan and nukimi atik ehe, anda sentam kanim atari kawa yokaha, tadi soma yokaha, and tadi manwa yokaha tangam. Tahuntamu ati, kum takwa ikum atangam. Tango hosa tam hosa koka, kumat areta ha. No atimu ati kwatinga ma guntimi kago hohe. Yamka kwe kanima temu wakowe, yamka kwe temu wakote, ana ae kwara kutin kwena. Nkanima miya te taha matawa yoka, soma yoka, manwa yoka, ngam. Tinu ngita an na ae kwara kutin kwena, na data kiara kiara na ngama gure. Ngukwe ata ha atimu wate kwano. Kanima temu watewe ngukamsika kwena temu wakote. Nao kanimiya hingam kwe tadi kawa yoka, ha soma yoka, ha aha yoka, ha nao ta ngama gure. Num kum, tamu wate, takwa kum, kamino matama. Tiyam ka go, mba kuri kwe kwaka. Mbae kawe, kao, kao di kaya atwara kwa hi, kao dawa ki tete kwa tete. Kao haya kaya kuno, kaya kwa teko tate. Nu iya te venu kya ni mkara hi, kuihe, kao kewa ko diha ek am kao, kao ukwana ane, kao kwezi ta kaya kare kuno wako kya ni mdiku ya ngama. Tati, kuihe kao huwa kwa ta ni, kao ya vate kwa ii kara kuihe te. Numu, natata di amatia kago nge, ta ngitamsika. Aya ki ngunga na kwata kumwa tete. Nwaku ta di kwa angama ve kyanim di kui andehu a, nta kyanima kati ta kui ngrita. Ngitamsika ta aya kwara kwata tete re tete. Te ka ukwa te ke uha, te di kumwa seta tuanko te a. Te uwa kwe kam a te kumwa kwande tuanko te kade. Te kumwa kwande kwe te aha. Nde iso weti so kaka ati kaa ngutamhe. Nde iso uru na kwata ndehu andee kuri kwenye a. Nde kuri anatak ek amaki ae kwenye hati ae kare kutu wako terita. Nde iso kwama na khan ae atuwa nituukwe teti ayaki ya. Nde iso kiare senu kumuiwe. Nge aso kwara kwata ngutamsiki u kwama na kwenye. Mate asinya mago. Mate atuwa mago. Make hea kwenye ate subusubu na mago. Aso hii tati kwenye. Nde iswe muu. So di zawa kyanim so kaa uru yeng. So ngeve na kwata. So uru na kwata. So zawate vee kyanim miya ikwa. So kunyate vee kyanim kate kwa. Ngaka nde iswe. Di so kaa nukate. Kuu senako ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kutwa so akawu. Di so kwate ha so akawu. Anyita msiki. Nge ate kyaris nako te kuna ki kwa sinyago vene. Natahi nako te kuna ago kana ki tini kwa a. Kana di kuya teke dia, kana kate kwa kuindi, akianimia te kwa koma kukuindi. Nye tuana, te kiare sina kwa tate, kuna angriya te. Nye tahin kumuiwe. Ate ngaka te, nye tahin te ngaka we. Nge ti, nge wisina kwa tatim kum akateri, tim kum akamati. Nao ehe ti tako si trehe vere, te kiare sina kwa tatungkate. Kwa ne ti kuinhe, nye ti kunya taha he, ak uinsi kinyamata, ti kunya taha. Ngaka kwe usen nge ukwetu. Kwenye andeu arenu, kwenye amaki nyama kunu, kwenye anata iyo koreta. Kwenye kosi kwenye he, ta e se wikiti, natata kwenye reta. Kwa kwenye si teka henyam okwe, kyanim ki kwenye, kyanim miyate kwa. Na kumitetu ekite, a kyanim miyate kwa, nata ii karata kham kiti, no ta te reta. Kyanim kiti kwe a, kwe a teke yako. Kyanim kwe a kwe a ngama kwa, kyanim kwa kwe a dukutu wako, kyanim kwa kunku sen. No ha kwenye si tewu kuhe, ta dihati, ta kwenye ekewa e na ta ikara ta kwenye kwa, ta.
2: Ankara dangi hati kia haka, te kuya kyanim dia a, te kom ya vanatawe mara nge, te koma ngote, anatawe nge sika, te ya yako, tuya kwe a kyanim di kuya aswere mago, ta mara kyanim ha tseta no, haya haya kuya nge haki, te ankara dangi ya kati, tuta mzika kavana, aseta kwa iku, itamate kwa iku.
0: Eka.

FM 107 oe tano nyege tama 7 tamo ko 35 minute zi tenge karma kwa sonda ya di ota ke anta kha tamo kukara kwa tako kha mungo kwa kha undo msena kwa tasinu kha tani kwa nga kwa kuni kwa kaisu ike kha he ngi yu tesi ya kutinu tuan kwa kaisu ike kha he ete kha yesu ya kwa tako kwa ike kha kuni kwa tati tesi tuan kwa te kri ya kwa tako tesi ngu te kiri kwa tako te kumka tamzi kha ziti nzi te kungo kwa tako si te kiri kwa kuma te tamzi kha hinto te kungo kwa tako si kum na kwa mua asensino ate kuma temgama sikigo mahadita kaka kuma asen haki kunwa tek esu ik e haku fanika hau tek esinde te hatink esinde te hakunya tatink esinde imgam deta makiha kwedu kwa terenu makiha sota trikata aha sota te hamua kwa takwa kia resen ake he kwinshu a oka ha ha kui ik ha a ha siya kwa takwa si keker kwa komate ha a oderleng dia ken pastore ke hem kui ham tama ha a keiki da ekti yama kwa takwa anka de ta ha komate kwa ha ke etam kwi ke ha o sindeta ha o kwin sindeta ma ki tinre ta ha kufane kara kwa takwa ha munu ha do kwa hinti yo ha ke yesu isen a ik he ha a sota kwa hinti heta nye tam kwa no ha kuri kwa te uyoska ha hinti yote mwa ansa na kutawa te kuma ansa na te kesu ike he te darase na te kwa inkara te yesu isen.

0: Exka if emo 107 o etrono nye ge tsamaitse ska 7 tsamo kwa 53 minute ze teng ye kerema kwa tem yo mka ga tswa ita ku ita te yo ska ga te je wa ga ga no te tsam ku kare kota kwa anka sene kwa nqa kwa te ku ke shu ike ge te si kungwa kwa ta kwa tuan ku te u tsam je te a te u kere ke ju he en wo nqi ga tsam je ga dino ga ise kungwa te vete ma ga tsai ngwa tuan kwa ta nqi ga ra 28 ga nqino a ga nqeta a tse ke kota kwa kuma te go ja ga tsim gu ya te ve ga gu ya te ve mba pira mta ga guye kota ko komate ga mdom yima ga amaka kung karamaite nuna ta ikara ga atsiya maite nuna ta ikara amtsiti mamba prama ga kuma kota ga antsin ma edohe ga doro kota ko tere karita ga atingi ga dom yishu o tsaki ma e ihe ga tseke kota ko ga komnu ga kuma sa senri kare ga makiti yo a ehe a ta kinya tere karita venu am kwicha am khamati manu khanu am kwicha mata makikuma akwa ha rekare venu makikun sa khatsi tsi ya khom kona kha tsepa tsepa kwa de kwa ere ka tiona ta kha nya kwa tswana tika go re ka ta kha o tswana tika kwa na je khadi tinji ti ya go ve a ta kha o tsheka ma i ya kwa ise kha tlama di kwa kha kha do what ve ta kha tlama a de tma kha do kha he do ka kwa na kha ti he ngam kha o tshe a ta i ya di tma na kwa di kuto kha o tshe no kha tlere kwa nna na kwa do ro kwa aba se ta ka ji i ke kha mo di kwa dino kha ti ta kha de o kha ti kha ti o nga shi ki kha te ta ti ka murawoshi ota ninik murawove atam
1: ekka.

mecesika akhiri qama khwana ncete borisi kumke qamen timbamba tiradwe inkhama qamske cekri tatina nzi bori eciyako ti monika nzunga Malawi si diaspora organisasi waka ti South Africa manda kwa urumendena cesika ina zarqaika kwana dzia khana ki anka imuhe enqwa tatin qha musika qwara kuya inkhwena kim organisasi khasi cesika qha wati Malawi ka qwara inkhwena a unji besa dzi na qirizita ana inkwa ndi qamsike hoti dzia yako aisika kyarita Deisende saisi Malawi kwena uka esika khana he kai ku aneki na avasi je ana kunka ti kwendeta sentin gisi ya ku ara ti khana ku senka dango je mayo sa tsure ta organisasi ki manda ku ha kwe a paskani msika aga de tse sika omboronga kwena khana ji a tsem kunya gyao hina khana ji ki kana khatia ha ta Kosatu si di presidente Zingiswa Losi wa kati Afrika regering na ina muako ina chubu anehen politiki ki zauka kwanazi ina ndewta mandaka gurita nchodzia muka ina muzi kati nkwena khana he South Africa ka kweuni sa kianta di kim nchodzi kui senatine au nkwena dertin ka nasnal kaita kwe Boksburg, Oostrandikie, Tesna, Tien, Tam, Sikim. Kosatu, aung,

Ekska FM 107 oe dano nyeche tsame 8 tlamako takwa 38 minute jinge karma watam am otam ki khak yeswi shen ka tsam jim am otam ki ate kum ditat jete a Bible jo ane je kriyama kwa khuna anka te jike am Bible jite kre ka kwa na jite ki te kwa ta jik Bible shu an chik am si kwi chao si kama te kha kuma ansinu kha mua ansin kufane karakwa sinu kha ma ke tingire Ange ata Bible ma ankatin. Ta aje teke kiro kota wate ha tsamji teke ti aje tsamji ya kwata hin yo te mo kana kota wate ukire ke joka kun ka tsamji te mo kwa kriyo abasi je te ko ko wate kwa in kara kate di kate ana kwa te abasi ka aje tu te shi kota kwa shinwa kota kwa kuma ansina kwa abasi ta ti teke ti ho ji haji yo kati he ke he tsamji ki te a hin tu te na kwa te ho se kwa kwa kwa kota kwa kwa yeswi ku ngam kwa kota kwa dikuto kwa kota kwa muwa an kwa kwa kuma an kwa kota kwa chim di kwana kanu chim ik e kata te kuma ana kota kwa abasiyatik esu ik e khete di khate hinu te akuma an kwa ika

Ya tu te kwa Jesus Christus jani mtom ya ko te di moroka ya ko munata hambe ham corona kuma ye a chorota hama te u khokoma kama ya ko kon kite a kiara mana hi kam di khak amaka kama ata kwa te ke hem tu ham kama ya chwa te chaka ko mkoyo nam kuma Anya kaima, moja manako zama mako tema kia ikara. Tama ako jikoyo te huwafa, teko ya taha, taki. Okuma kaiku, tem, tem, tem, tima. Chanuma teki yunga ato e hatara, sheka. Am ham, aham, kandema, mam tui hama, abashika, nako ham atuaka. Hamashi nyong sa kumwate, ay a, kum oka. Hamashi kusha na konyagwe, amam hama itwago. Hamki itwago kwa ya hama itwagwe. Jesus Christ, chani putoma, tedi morga kia kuma na. Nako tsago hama itwago, hama kwa kara hija kuma nu, ota kuma nu, otre kuma, otre kuma. Sinyaki nyaki kwa ama kwa ya buru buru sana ima Yise si yao na hivyo ya kwana hii Tamaa na mwe ya yise si kwa tuwa kwa mwe nino Mituwe ya tuto tuwa Chani mtuwa mse si

0: Exka AFM 107 owe download nyege kama kota kwa FM 40 minute zingye karma kwa date anje tuwa kwa da pastor klonde da tieta kwa de ngin eji kite ansinu te bible ju anje kum karakte kiri kwa tako kum kakam jite ki awasya kwa tenya haji no haji te guyate kite kiri kwa tako kum nuku fane kai tati kwa na he khati o i henu kha kama dike henu kha doa tike henu kha awasya tike su i kwa kha kani klom kukara kwa tako mung kuka takun kha kam sinu kha di kha kheji jenma anwa khatitinu anta khatiteta anta ikrahamu ansin ka kamjite ki ya khati ya haji lute anje tekem ki akyan khata kamji kinu tanga kuveta tin kwana sgitido watin tondeta ata ukezika abasita ta khatam kama dikona ka yante tsicho manje uka tekwe tekwe dongo ta kunsa nyu bible shu ane siki tekwe go kuka kwana ji anki abasita kuveta ntet on kraha abasita kuta kwa ngao ka kunko kwa khaku nu tondeta atsam abasita ta ya tsicho mane ya tengi matiri yano dux nduve ka kwa tekla kwa tla kwa tetin esigato on kara aita
1: Eska
2: Yawa Yanwe
3: Chams du Kumka Kama Eska FMCG Totarate Jokungu No Rianon Duveta

Adipana adi Pietro Sulia Manu, the Nadu Kamienska Dumini, the Teoko Akonaski, the Darana Radu Staski, Halayano, the Kumusaka, Sue Tati Nanani, Canum Quizzi, Natati Ritam, Te Anatate Kore, Totin Gazi, and Teo Hoji Too, Nga Oki Hoi, Antiquet, Sue Sanganano. Kanem kuye dikiye go kamsiki dikae golapra na khono dikanem kuye nyamo go kuye go mba ga din qa ga din qam he to ga tsaka hin sen ga ngam kwe te ga ngam kwe ke ga ngam go tenye te huo mati ten ga bena go kunsa hinye de kamsika zero ka dama te khwara ta te ga tswansi kara tom konen a do ko amen Angesien die Hebreërs 4 vers 4 angas gedikies en kyting jam ook is en tema ons weet dit is so want die skrif sê erns van die 7de dag en God het op die 7de dag gerus van alles wat hy gemaak het en die ander gedeelte sê weer hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie. Ek kom. Het am aantag at die meekagwe, nie dom die kweekade, nie gesoe tokom, tam atomot in tokeri kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te vete anto nga kagono. Ano kene siang kene minyete. Sasi ogo we. Nengas gati minsa kiala kwa te mungo te tingko te komo kwa. Kene uye kungas giti ate mi ekso de mtuenda ka giti. E sinu sonda ka ema chato akara keusa neko chate komo. Kene Oger orosan eta kanem nomem ema khamza we go dikoka kurina go yo note nem ema tesanana teo meteo khamienska bkhone te tshwara gata de osan o kara gata no kanema kuyedim ete in kwena ana kuntsa mai aja na go ngisa komo anyana inu te tsedin te te tsu nkiya kama te wo komo akade nkhwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwa na he, tutam gamanta miye he, tomo we, tsem tsem kwa, a te unwe ki, sa a, wobere kate go, a tomo ten ting kwa na to hinya go. Nge nga te de khamienska pa, sonda kan tse man kwe kwa tutam ne kere ki kwa na, Sonda kan tsema ngwega kana kristena kerk tsema ngwega no nta ke hinye go kunye go ncingazi ke kana ma exodus mtwenda haki nta mi sheba ka tsema tsasa ta kwa tene motetu ja yo ka ga tengwa ke hita tidzi te dala na gao te a ga manumi te a ga makhani manumi a kwana ke ngomo go khudie tenu ya muhi kana ma te ngomo adam ka Te angome Adam angome kwa dikenimo. Adam chaka kara ngu te. Omboro ngara tuyaka tam. Adam omboro ngara te. Tuyaka. Taka Adam masi kenima mungu te. Sa wore no sini pota ka wore na uguzi pota ka sentate nkete aa. Nga mkoma aa huti yo. Ti tuye kwe aa. Ngomo makao. Tate no. Sete ngako kwe ngomo te. Amde trek e tu anide kakoroko. Lungu atate mikuwa kukwana. Anzi ngoma kuna akwe ya kate ngtamo kwa tana. Anu kwa na kia inkarateye okuhu.
kene matsang nomo tano go tsukoka ga mangomeng kwena go yo ka kenkera kungwe taten o kweto we ya te tsumkhoma ga go khoshikin taten a ha ya nqate nqama ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a oi be tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he oi be de tin a ka o gitin taten a me a swe khu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga muto kana muito mkwana ki hinsa ne go tate no a muto na yisu ka nwi ai anya ta nwi he tsha u kwana ino go am tsha ma tsone o rogwa an skim a kane sie go tina ka ye go an kwa na a si gu yete a si gu yete ta ka ye go den tate an o deno ai ki musa ne go hambe ai ki hinsa ne go hambe no a gu yete no koma a ke wo ma ka shum koma a to ma chakara ga ngi kuwe nka ga ga te ko kona ga koma ya te no a gu ye den khate o wa sin kwe sin ye khata o wa kona nyuma o sa nwa ta den ama gu ye den o ta ga a ta mka a ka ke sin hisa a ka mu na ka o aba nam ku ko do do di swesa te o ga mienska pa sa mu ka ke ga mienska bon a ye ta di no kona a te ko no akwana dinomu tshikosi kikwena kana ka gote nqinqete kicankara kenye inyaza hinyete tentatu manki kungi kuma ntaku atimishonda kanqeda makama tse ucunu nqika azuhwe teta wote tokyanisi yegobete qala go khane ane tokyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe azimu anyana ikwana kha a mu anabe apola kubina go nqwetsa a kwanga da ga shumkoma ama ya gona nga zeta no teo ga mienska ba se ka ga go e te simungwe e sinu mana nga ka go tsaka beta te ke duku to mambere ga de kene m te o kene m tseo tse mo hambere ga de a tsa mo tsa mja o ga tuno tsa ku tsa mja o ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go sene ga an ga se tui ga se ke ne na da tsa nye go ke tsa kungwe a kwana ke nqinqe se ga Nkuye dimete kuri to tsa kunye tati tsa kuye ga khweno nkuye hinto tsa ke te khane mde san e amuta go o tsuru oro ana go te am tse ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa khane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa qunguka tsa tunga tunga tsa khuwe go kung nanga mfarsi mta tsa tien ku nina tsa on khalofu ka de nina tsa doka nya ta an kono doka nya ni tunu kum koma ku go ntwa go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene su tsene o ka kunya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka sie go tanwe kere ke kutsi na u kwa na ma tsa kere ke kutsi tsa tsetse ga doroinu nga a on ga wer sa mo tsa tseu ka re kriste na dimete tsa ke yar ke kana go enkwetse kum kum de kane de donya tsa tseu ka re tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kotu tsa am kane mtseu kum ta tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe ka mo go khungwe to ka mo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go ka ga ma tsa go tsa hambe am tsanya go hambe tsa tswa de tsa tsa go go tsa go te a pereng ma te manda go ka ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hambe tsa tswa de tsa tsa go go tsa go te a ma tsa ba kana go nung tsa o khwe

sonda kan hinto ntate mu cwantse kanim de cha tunga gono ke tsama mu ma tsamtsa khorana ma kwena hambe kwete ki je go dikwe hambe kwete ki swe dikwe ncam ku kwete o teu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tsao kwa gaunti a jaha ti a tute dikwe ki khongwe tumana ti u kane ku itsamse ka kete go porofita ntwa mi teng kwana ga anta ga dime de kane ma tsau ne kane ma ku in kwana ga hinto te jao ncinqe te platform ne ngi khwakra te anye de go to an kwa da ka min ka experimenting africans ko na da nte mi gurta experimentieren tsa sere ke tun kwana tsa hinye te be an khwe tuna tsa sere de ne te ke ngi platform ne ngi sere go an tsa doropa ke kungwe tanga tsa motsuni kwena tla ye go ta nngwe ta ka nngwe tsa mo a nkwe na kurito ngu a kwe ka ra tia te tia na be kwena ngu a kwe nne ke te a tsuni kwena sere go nte mu motho kwa te sere te mu motho kwa te sere te ntwana shude kwena wo te be tsa mme ngo go te examen mo kwena ngo go motho te sa be no te te kuye de te kwe damka te tswa tsa ati dlwete na tsa tswa mtsa tsa dlwete no no an tam ta ta da wata masuri ya sin genya to di kare kat hi to te a kan ma tuki gala nai ti ko ya de beti nta 7 de dag 73 kerge ta ku an ga tam ta ko ma ta tsau tsau san gui ti kan kerge te ku to be tsa ka khwete tsuiti christian tsuiti a ne a ta khwete kerge ku mu ko khungo go khwe kan ma tsausa tina a tuna kungwe kona e ore go eng kene magama tlhao tlhao kwa ta tlhao go tlhao go tlhao go te sa kene mo ne u ka di kuye go hwa ti to a nne go be sa sa de tsa mo sonda ga tse to nye go khola tuwe iri ta mar to nye go tlhao tun khwena to tsam a go go ker ke kung to hi ka te be kwe te hi ka te be te a hi ka go tsam mo go be a tsa sin ma tsa hi ka ta nwe tsa anta hinka kom akuye tsa kom kenya kom satan mo tsamu go be ma tunga tsa simu abu mana nwe mo go matie ga ka go nwe ka nwe na tie nwa ta mo ti go hi be na ta ti hi be kana go hi khuti khuti hi gimu tsa tuan tsa tsa go de khama kana go ta ngo go na tsa te tsem go be hi to te kom ku a ko ya e ye tsa kum ka nwe to ti me go a se ba ka sa te kum kwa gwenu te de ai ta kwe a ke enkara kungu kwa na nqeta hinyete ati khudiye de tsa mtoti swere mangwe tsangete ngundoro he tsa ave mangundoro ke tsangete ri ta tsangete ngundoro tsa ave tsa si tsune nge forman ngundoro ke no tsa a forman ngundoro ke tsangete tsa mtsa kuika de dameta o forman dameta kuyete o mu aku dameta kuyete no atabe tute tsa si ta go mqaki kwandwa mqaki tsa si ngungoro a ke tsa sino kwandwa mngungoro de tsa a de beng ka go tenye dikae tsa nta ga tsa tlae ke khwedam subu kwe tsa go yedi ko mo de makom tikwe itse tsa si nde u force de the eye of madag dominate the eye dominate tsa a go be a ngungoro tsa si ora he tsa ga tsi tlae de kwana subu suna go yego nna khuji te o kwenye he kungwa kwa te te anti huwe te ante te ta we kudito te o o ka kungwa te ti a te kwe te muwe kako kwa kwa tamato ti nge kwen ziki huwe kwa ke te hi profita kwa zao te no na te kwe na tse mku he e a kwa na zika ti nge kia profita na ti a kwe a kwa kuye kwa na kwa kuye kanima sebe kan e sana hi kama ngome kuzi yele kuyo na anga ya tesa te de awonwe te ukwenzi ki te nye kusen tukwa nye ndukuto tukwa te dukuto we te abe na ta te ina dukuto kuta akwana iki nye na te kaya kwa kwa te dukuto kwa ina akwana iki ndo te abasye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ire ta ti nye ya ura kwa angwa to te angasa seba ka tema otam odi ea te tinza nyadi ea mungu de mungu anakwa ina anda ati kuye di kheri kate nto koma ato di shwere mawe te an kate we ma de ngungoro ki te tingre ta cha mwese ma ngin waka kunu kwe cha kwara e kwara be ama on nga oro cha kwara na mkoma tung kawa dama kwe ke e huji teki anta hini santa cha dugu do ta ting huji cha kwere ho cha kwara ho

nna ta teng ye gore kudito te ke are sen komku oka on ga worsam a kwe a tsongotwa no ti a ke gede te no gede o seke nne swe di swe gwe no uru ibe ko mo go no a go te kun go nan a ye go tinyo to go twa ya hi no a go twa ya dan ke no a go twa nye go e sa sa je tse o sa tung no an di ga a ye go tina ena nce ce usha kakwa na te ce usha anaka gute shanze hambe tanaka gute manam nkwati kokoje akuri kuriete kokoje nqere kokoje tun kokoje nqere kokoje tun tuje maza u kunkara gute na diga anda ki kan ya odun kwena ana tsena tsai kai ka tuite osa oro kwere na ka gute ataka ataka no kokoje ka kuriete kwa kate kunko kam kate kunko kam na ka kwa kyare na hwati takone ngwen kwena a go di sikke a ta ntwa sie go kung go ngwen kwena mo te no kana kwa go di khulina gota a go gheto go di khuwe te no

0: Tam jo kumka kama exka FMCG to darade riano nduveta
1: chama ito terapra te ukunche ama oka te kuche hito cha ukona tsu ingite komsa hinya koji kyanche cha ukunze kate kom dangi kyanche tu mazate akwata to zate ajeukara dangi u mazate ajeukara to zate kyanche kewan yele kew chazika kyanche dangi ti kyanche nguyete ike he minute to jiko ka zate akweko to zate tu ma tsema ta kete kweko cha okwe orote kweko kyanche te ukyanche kem tsui kam kyanche dangi kyanche nukite komsa kyanche fersiji kyanche dri kuji tamam hinto chau kyanche aska te kom chaf kyanche anka kone ta ka kone kuji ko aska kyanche cha kom gun anka kom ne ama kyanche cha ma che kam chom kya kwa che ba yusa ne ama kyanche te tun ka ta te kyanche ker ke cha kain kone kyanche ama ka cha kain ama ana kyanche tun ka ta na kyanche cha ko ko ta ku twai yise khresi sim danki cha ku ku danki ama kyanche te gitare mi ama kyanche ke te te ku ku ki henja ke kiri ji ko kyanche ama te ta ko ama te ku ye ningite komsa khoji chau chanchi kunchi kate komne chau yabai kate hoji koi kom Jesus Christ sim chau kunchi ka amen. Okay, ningite komsa first ji sasa bi kui ni first ji dri khane te twin karate kente twin kar kom no ni ta ni first ji ni ta ni kuya nyama varom the word christen ni alcohol te drink ni Makwane te obe te kristen te sasi kasiki ndekwane tete onyako saji kwane saji kasiki oke hinto te kom pasalom adrien tola versi yenen derta tot adrien derta ki hinto te tie ko ta kom kaitna kaitni nadi vein as det roi reg roi achten leik as det sei Grans hier in die beker glad na binnen gelijk niet. Oké, ik te hinto kom te mobe sasa a trouwse i tako kain kain ama. Ik te ki kam te ki kain si ma te ki ka tako teu at te de ki ka in kopisi o kita hinto te mo ti hinto te mo sasa a. Kwe ki taa koji koi, hini koji teki swasa taa koji jeo koji. Oka mu taa kaya gwenye teko kanta kaya gwe, na amu, kenya ima kuma mboronga wa taa koji, hini tuwete kumu, mi fo pene ji, sasa taa koji mboronga ji, maa mboronga ji fo pene ji, hini tuwete kumu. Nyamuka kwe, opti ende, bait det swasa slang. Temu, khiru siki chaa, iyo paa gwenye, iyo ka chaa paa na chaa kwa gwenye, sasa kwe tama, te unsi ki tanga cha sasa ma si dawa kar kun cha angwe cha yengo cha cha unwa kwa no ke sasa si ane te obe te sasa te tuara ko sasa kwa iyo kam ok kam ka kwa en spuh chef eight swas e cobra te kum ken men ki te na te sasa cha e wago ama kun e kriya di kwa na ne kai kai kwa ngin na ta chiki ta men ko iyo ji an iyo ji kwa na cha e o no cha o ga cha cha iyo pan cha ko ka kwa na sa sa kwa iyo kam no kai dri ka kwa into te kom yo wo sal flim tem da nga sin te mo tem kai ma mu ago ngiesen ko ji ngiesen ko ji te mo ago te ko ngiesen ko ji te mo ago ate sa sa ka ho ten cha cha mu ka go kwa cha ki kuriya hambe cha kes na tsumuse na khu ofu cha tsumuse na khu a khu de cha amu ka woni cha kai ma cha go ti ni ha kwe ngo ti wo ti deni kwe cha ti ko iye ti ta ta kwe ti a khu de cha amu ka go ni cha na je khu ma nya ka go ti ya ti ko sa sa nya ka go ti tan karatiya ok ni te u fer ti ni spreken si a fo ka di ku wo ko ta khon bare ncha te ku ja kum ka go en yo hart verkeerde dingen spreken. Het is kom, jam tamam, ngebe kom anya, nou kuya go. Nde ngebe kom de chao tamam, nyan kukwe, jam tamam, ngebe kom kuya go. Just, di, de wate ke, tiki hambe rukwa yin, kuri a tiki hambe, tia mua te kwe, tiki, tia, kuyi nyua tide, tia kwena, ata hiete ya ngomba te te ngonde te te te ata hiete we ata cha nya ka ko oke ne te hutu kum na ta te a biber he ka ya te ta di biber lier ons omni a drinkte ta drinkte a wort met weine ne te biber enke ka ya te te da ko we sasaka ne te ruska te da ko te te Sasa ka dako ndeo ka te dako. Ok. Nukuto ti ti Ephesians 5 verse 18. Ki ti nukuto te tiye ko kom na ta. A verse te nga te ta. Mune o dronk word van di wijn ni. Daarin is rosso bantigheid. Maar word met di geest vervel. Ja. Te kom te en ta wijn nga te te. Dako we. Sasa si ka. A kwa na hem. Los pantaka mense ne aku na jago hin ko je te hin ka go sasa ko no te te asika te tsoe ko sen na aska tsoe ko sen ndi ko nya ka tsoe ko sen muto te kom handelen yen vers 8 ki hinto te kom ak intang na te mar yele sal krag ontvang wanneer di heilige gees oor yele kom ja te te kom ti kom me wo go ma te ti ti ki ama yano te kom ama te krom ka gwe sas ko sas ko te nkebe ko je ta ka kwen ama cha wonu cha krom ko pena chanima am ka te krom ka ko ke en kwi kama ama wo kanim ama krom ka ko te kom te baiber sin na te te fa te baiber a ko je te hita te te hibe ta na danki chanche chan ko je ko ka te yama fa no kai huto te ta nim tum fer sin kin Johannes tuwe vers 11. Hinto te kom Johannes 2 vers 11 en dat te na te. Hier die eerste een van sy teken het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid openbaar en sy disippels het in hom glo. Ja, te kom ek te na te vers my. Nee, te kom in vers my te na te. Ni kham nyam ka kham nyam ka tui ka tekena e chanima kana ki khalalia ki ta hinyai en khama kham aka kwana he ta twa to kham disciples twa kham adosa kham aka kwana he twa to disciples kham adosa chanima nyam ka tekena e hinyai Ok, então tem como, deu nham ka teke na kyan manye, deu kudia, ni fo ka kudia te huto kum, fo ka, kudia inke te kum, ta te a, baibere ka te ta. Baibere te nga, a te kuma verses ki, di baibel num det e teken, baibere te a, nga te teken na Jesus nyay. Te kuma ka kudia, Jesus, sasa a nyo me ta, Jesus teken a kwe ham disciple ko akwe Musa. Ok, tam kakwe, that verse na Jesus himself, no, te wate, Jesus ham tuya ka, Jesus ham tuya ka tamahu a chincha, ham hampe beya kwa ta, Jesus miki tewsi na, Jesus, te wai ham a disciple ham jao kare na, te tamate, ah, Jesus, kaya kwa kyanima, hinya ka. Ok, te u dri ka, pente huta te ti, om mut, hum raksin, to ham a te, mungsa, te a te mu khama no te khuje ken ma hiya te mu no te a sa se ken ma hu a chinja kre ken ma cha kwe ji ta ma ku yin kwe ta te mu sa ken ma ni khuje ko yin yin ok te u kuriwa kwa in verses ki te u kuriwa kwa uns mutu hom sin as salah maker en her skeper ok te khama mu khama ama khwai taw khama te kwarana khwai Jesus te ama khwai khama taw te kwarana khwai hambe te ki kerima hambe te ki de kam te ko khuko khama te ama khwai no khama te a kwa kara khwai te kwara khwai a te ngaw te te ti ka te kwa be no kham ke te ya de te ti ka cha kwara khwai kwana khama te a khama te ho ko ka hya mai khama ko keri te o kama tama mai taw te en ko ji ko ka kwarana mai ni verse si khirwe Nito te rapersika kyang danki Jesus Christus te ne u kame ki chatte nga go di koka tsa te a tla go di koka isa kresinto te gas giteng ya go taute ni go je kompta go te hi tsa kuye a yo sa te koma u kwama sigi taute tsa kuisi o sengwa tente kante ni kuiji a te tsan kyang tawa te tsa te kante ni tsa ha ta tsa te nga kuiji ne danki kane te tsa u ke ku he danki tsa te nya ma go go di koe danki tsa kante ke em tsui khama tsa tar kwang kante tsa i hom ke si a ga tsi tsa ya go ta te am ka kante ke u i ker khom am tsa te ke go em am te ke u ai satalma a khama ni hom ke ke te tsa am ka te ngara sin ta gum tsa am te gara ma ke he te um bor ka ji ko ka ni se khere se sim tsa u ke u tsen tsuwa ni go ji ko ka te khere ka amen.
2: Eka.

Jehova, hohela malaba. Botle batsheri ke malwetse a mefuta futa. A ebe wa na molimo ya dira mo ha. Ka gore

ama atsuk-tsuk o seng ha molemo a ka mawa seng. Keti pangiti wa tsuk-tsuk ga he mungu tupara kiri ka panga ka mwacham. Ale kwa kwa madi wa salga kwa hiki ka mwili cha mwini. Nasa atiki sa hana kwa kwa kwa tiki ka kwa kwa kwa tiki. Le ngao siwa molemo a kwa hiki ya si Afrika tiki ka hiya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kalau kau jadi ekskar, ekonomi sahaja itu sih. Tapi ia berusaha untuk mengikuti keuntungan SABC untuk mendesak kepada nyawa salga SABC.

0: ya tio tera prakianim
1: a extra FMP.
2: Yam gas kwa wala kwamtiki 12 kwa 2 minute kikonki radio XK FM. Tumbi mwala gita kwamtiki ke ole kame kwamki mge gawa mko kwabishi program ya gya kwamki ti mwundi la kwa program. Kakrisi kantini gen kwa nkwa wa mke wala singi chwangi mwku giga kwa kwa mko kuma. Kongi radio escape MK chalo mingu ma un chimsin ki chwa ngam tine atwi sa muku giga sa muni ngayin ekhan amgele ka kolu dumsun pregala kui heke chiwendulo anji ka un him tine gi asun kwa bunga aga gita kwa ngha om tegi ke mbola aga ngu kriketi ngu tine akal utwa mu ke kukuma ngu wala ngumsun ha ngya chwa ngu muku giga kui kali gawa Kumaki Konki Radio XK FM Ntin Atwisa Muku Giga Sa Ka Krisi Kantini Anhokan Wa Nki Chimu Singi Chwang Kata Mgi Asang Ga Di Akhen 20 State June Mgi Ta Awana Dami Ngi Nguli Ngu Kopo Bula Gya Ngu Ngi Kawasi Si Muku Giga Kwi Album Kukuma Mgi Ta Singi Dami Cricket Ngu Ya Kukri Ngu Bangladesh ke kukumang wala ngumsung ha ngkia chong ngam gie kwa kala gom kukuma matu isa muku giga saka krisi ka ng a kal utwam ke wala ngumsung ha ngkia chong nasimu si ng mga gita kwa gmik angawa mprogram ke gang gita asa fita ta dure

0: Ka yen iri ama go agan 50 minute zinge kwa ni yeti e program se kheri o ete ya kwa zi program e kumkora di mouni gansunga de flitsi nonge kame digi tuwe iri e kwezi ka kame no te kweda mbori e te komsa
1: Nye nam di kwa nechen 50 na SKFM yen te supa tuye nam kwa sam kwa nama kweda mbori talibi kam kwa program ngon gwa fasi

unaritensia venkuhe tahono niyehe FM kama kwa eskate mune teki tuye kama kwa tau 12 khamenite jise kwa tau ngye karakwa hana te Reinhard Kulabeka punda kan unyo karakwa unisa kia insonda tonde atani yama kwa tau jama sana nga te munu teki kuri o sonda te yini me kaya kwa te akhan tuenda yini Kuwa tak ya hatiago kwa netuwa nwakreje te mua tingye te wakreje ke kwa na hitio tete kaina kwa tau te kaa te o wunspane kwa na te wunspane te munu kantao ni sangu wakrejo ka sivere te te sestin kure na wakaside yamka de kuwa kwa tau siyati kwa na jika te kaa anisinza te tiu anisoka timia kwa hiti kantao ni sakia nkao sonda kai sendi anta tuwa kwa tau tonde jama am te ujama inyama tikamchika tinguya gwe nge kusi tu uo nge tikia inkao no tikamsi wa kia vate an unyo karakta unisa kia inkama atantegui iyo kwe tau kuo kwasam tanasi ya kwe tau seis iri kaya te kwa hate otu inkame si ya kwe tau kiri ya gwe towa ti kaate towa ti kia vate towa ti amate tu inkarakansi karo hindi otede kwa kwe tau te kwe tau mumaki te usonda ehete guye kwe tau kuu kwa gore. Tana ajiti ama te kamisi kati wuha kuji ahiti yote kaya kutwa kaya kuji am te wote kwa khama.

0: una retention o he ta khono niege FM ata khwane ticwa kweta o khate Humphrey Benedito no Ricardo Juara ta te cricket e swere masa
1: ona retention o ta khono niege te a ka kwate ga sigeri o ke ya go tsa musika South Africa tui ga e ka nge ko wina gwa no a ke tloa de ke anja sino South Africa winner ha a go a 118 ka ajia no ajia 117 na kwa na ka tui ga ka South Africa tloa gwa no Australia di tloa group ke ko di tloa aga pende go a ntse ka South Africa di tiktok e khonta lenja to a ka kom ki khate Humphrey Benedito mke
2: ho norten si open ye kha fm kam ko khai ge de chigam cha chingo ka coaching ka khavisi cricket ti adame wa ka kya Bangladesh he ke South Africa kya khavisi ta chige ma hm he khavi kwa South Africa ke ngum gumi ke ka akhin tak tak ta ke khanga wa yi ta kam cha sing khrupu khuna khrupu bie England di West Indies he ke Sri Lanka ke kong ta ka machia khrupu anena am gawa machig de Australia ta South Africa tvede ta India wa dharde ta ipoka kha ali gavi I lalu ta final nui kwachige semi final wa dhartak juni ta u odriri ku ilalu hukantu wa jukeya ta semi final nui wa semi final tve wa 2 juli ke sewa dharta ta u final wa sonda kha ke khavisi ka kathin ke kafiri ya kwa dharta ta kang ikwa kunkulu hunkulqwe dho ilalu ta magudida ka Mr. Kula B.
0: Una reten 7 o he ta khono nye ge FM ka matsa ka temone te ke 2 ka makota 740 minute ji se ko ta o te ki nge kwa han 13 ga minute se ko ta o e ya kwa ha 3 ire se ko ta o ka ti sane 3 ire se ka te ga kwa ta te ka e ko tshwasa borie ne cricket ete a swere mahatsa ti tsantsone sa ke ntao go tse ha kwa ga tete ta swere ma de Ricardo Juara ta gona Humphrey Benedito ta go tse tete ta swu kara ma te ne te a ka te gana ta I kara wo cricket tsuji ke isinza e ya go ha reta te ga go ta o tla e go tswata kona ete mona x ka fm so ani so ka timia go no ntsetse ka te tsantia go tse a ya magwati ya rados o ka kha ata de cricket stama ya gwa tikunqe jino gom ku borajete wota de kha na aje khaje khaje ke tsamjike temo rado sinja tsutsu sen rado ende jama na go ita onqike itse a xa e go tswa temo no te ke dre ire se ka bori ya bori sok e se ke te Reinhard Kulabi ka punda gwa na mhatonde xa ita na te ka gate go uruti ne ge ire se ka bafana bafana ne Canada ta kha sawe xa kwa gwene aje x ka fm ke te xa e go tswa da team

ska FM 107 o he ta khono nya ga FM tsa matsa ska temo nete ke 3 ka makwe 14 ga minute se go ta o te jao ka ra go ha nete Reinhard Kulabe ka ponda tsa ntsone sa ke ntsamje a qwete ha tswa sonda ntse se ke nete ke temo no 3 ire borie kharaka tsa ntsone sa cheka ke ke gabana ga borie te tla go tswagwe xka FM ke Komana siebe ire tsamjika na roti nege ire sika bora hete bafana bafana na Canada da temo no 20 derta ga ngo dzi tshuwa kwe taungi yeti iye qa go kwesi o kriye we ire sika dino xka fm de ana go ike tsamjika te ke kha kwe te u tsam e kam damsa ka kwa na dzika twa we ire am na kwe ta u tse borina tse o kreta kwe temo no xa e ku tswa Aji ui nsesi kate wota digit uen wukreji. Ti Reinhard Kulabe kapunda ane tiwa nisoka timi agwe. Tkha isendi sonda etese kwe tau uo kwata kwa na jikate de kwa kwe tau kesa. Te u sonda ehena kwe tau te musa. Maki sonda ete gwe kwe tau kumta. Tkha kwa goreta. Tabane tiwa nisoka ti awasi ya wadak eji kwa eko kujite. Kwa eko kwa gwe nga wakate woko kwa kha. Tanaka te mu kame singkivina kwe tau a... uya go sa kungwe te tsamjika te kereka tsame xa e go tshwakwe ne kereka tsame ti duete te kheru kheruna te ugeri o soka sikakwe te ibere ga twa kwe ta o xa e kusa nyenqene te muwa kwe ngqweso o khuri o vyeke sinqe xhama te na go kwa ngqwe ma te ke xa go vyeke si onko abasiye kwane abasita mito go tsa ntsoni sa twenho abasiye ti duete te ki kya sina tanga xa tsi a xhebe go kwisi ke kwana itsa abasi ya khwata ni tsa agwe ma da u sika tsa ku nde u khodzi tsa hi nde u khodzi a tsa hi ve ta thank you khwe a kwana itsika te mu te kwisi ke nta qa qa senta ti ve te abasi ni te abasi ya khwata kwana itsika te a nta I karate u tsi te manda kwe ta u tlwa goreta kwana te u tsi te u se u sika ti ni te muto te u tsi manda kwe ta u te di khati 2013 hiti o te ke kulitsana Mtsanna. Take care.

Una reten seven o tahono nyaha FM te an Jim Tolile, da Brendan Tita Kuya Martin and Unyo Karakone Sakyi, the Mono teki Dri Kamakotakwe Fefen Twendaha Mnite and Yeham, ne te Reinhard Kulabeka Pundat and Tony Sakyan Sam Gerardo so and Soka Tunde Zamana tek Yahaham. Nete Arahwaite move yake teki sonda sikikia kweta ya hono te ukon sikite kohem, zaun te gwe yokweta ukun sane jao tete muatem ya maklo manda sikine sino freida han sikikiri ya konu kie tam jika tkan onyo karakta unisa tuen tkan onyo karakta unisa kiai teo anisoka tengo tuanga kwe tau kaya kwa kwe tau muhen tate avasireta a jao tikinde uko jete hiyo goreta kwa na avasia kate tete muate tkan onyo karakta unisa tseka kwa na cha avasia kata no cha agwe kwenye cha aguye kwe tau makiku kwa goreta kwa na ete muo avasita mite kwa tiki eka mjika mia kote uyo jika ha te avasi kuka mjika te kama kwa ati di ati za wako vende wekle waha avasi ande uko ne te avasi ya kuti ene kaisu waka tie kwe na aka mjika ha cheka tamano te ave kwenzi uwe te tama za uzi enu uogo hati mia tinkie acha o za okeno akwana jika hiti yo avasi kwa cha o za utama cha no chao ek amsika cha kwenye dik eji tama cha avasika kwa na ek amsiki tama temu ate jao kujiti cha ungu oe cha tuaka kwe kang ame cha tuaka kwe cha ujinde cha kwa kwe yika mchiko takwe kiheo kuji cha tuaka kwa kwa na jika temu cha avasini cha eje kwa kukama ama hendewe cha hiyo goreta na kono avaji o tuaka jitama tinha te ek amsiki a hono temo te ek amjoka tamaten ta nwa masena kwa kwa ta nwa kobe yo go jiti tuna di tsara ka tenana a go jo e jite bua di tsa di gatsi nwa mtati cha cha cha cha u tse e cha manda tati ne cha ek amsoka ere kwa itsa tu si jawe wo go tsamjika tsani shubwa go wena itsa a go tsa u jawu sikita ma avasi kete am na jawa go nge o kwete tama hiti yo te jara cha u jawu o sikita muto avasi tati tsa ana kwa itsa hiya go go tsene tsutsamjika te ka makoka a e jawa avasi go be ntatsa ke ya kano tsa jauno a tseka ba ne tsa avasi etinti do te tsa makota e kara go tse hiya go kona itsa agwe tsa o o manda kwe tau tloke jin kwa na hete mu tsa o tsesi o manda kwe tau tloke tsa avasi go tana tsa ago khoma tsa ndego go a hi e ka ondewe tsa hi ta khono a uya go sa kunwe tsa mjika tsa a iso ka kya re sa hi tsa mjika ndewe tsa hi ta akwana tsika avasi ta mite go hete mu tsan o yo karam tsone sa kya hi go tsan o yo kara tsone sa twen go a tsa sia go tao a ere go da tsa mjika tsa tsa soma ga go a hino tsa ki i tsa ki i anja a go e kunwe tve ke kara anja twena kunwe tve ta tabana a tsa avasi go hata ni tsa ke tsan tsone sa ke anja a dom jiki kheru kheru kheru ta anja ka te kwa i a kwana tsika hiti yo te jara te ke tsa mjika jinsi ka te ku isike te avasi ta hono te avasi go de kona jika te u e tsitamano te qeu te avasi go de kona jika te u e tsitamano te mute kuru o sikinqono te kiaka te tse tse he te tse sa be te tse tati tse he a kona jika nci avasi go jite mute u ke ha sonda jiki te qa e kutate tsitengo ntaka e ku go sia ga go e yo tebe te ya makweta o jauka a go jete u kwinse ke te gwenu te mike a he ti di nce ti e kanwa nce he ti u kwinye ti kevi kara kweta u musa kone ata I karangye ate kwinye gono tenge u kwete a go tsuma cha kano densita handewe cha hiya go tini chami a oro iya wada ti u densita khe ek amjao ati vunsita khe ti mua nge no kru kwa angwe dango kwa angwe enu khati ho kago enu khati kao kago huwe ati kao kada ti kamjika ata I karate kwenye ti nkantra wune sa cheka neki ek kamjika ti miyako nge kungu avasi kwa jite keru keru wagwe kain jitamate avasi ta DJ Sibu reading your mind.

ka FM 107 o heta khono niega FM mas DJ Sibo te te te tsya mate ntsane o hiyo karatse o ne sa keng tiki drek amakweta o 36 minute jingie gwa ha no 24 en 20 minute e ya gwa se kweta o 4 ire ka tisa ne 4 ire amakwa kweta o tlhama go tsamjite kire ka tsama rado se ke tla e kutshwako ne te ana gwa hite o tsetsa o se ke te o kire ka tsamje ke te twa kweta o te o priye ke go tsete tla e kutshwako tsane o hiyo karatse o ne sa ke tsamme te woqo ne ake itsamete wana na sine 6 irisika kya o gwa qwete twa kwa ta o tlaikwane te muango sonda e te a khao te jinsi ka te ke tsamjika avasi kona te mono sa e sika khiri na khate te u tsao e tse te kuntswa sa nngwem ani soka te mono tsamga gum tsamga tse kwa ta o teki e ya gwata te kwa ngwema kya ba santi do te tsantsone sa ke ngwete yini xa e kutshwara te ne temu wa go yilita qite ma mandela nqwe manta I karakie gureta no ti duate tiwane sokat wen go tshwa amqwe mateki xhama kwene.

107 nkqohe tagono niega FM tsa matsaise ka temo nete ke fire tsa mako tao 320 minutes tse se go tao tsa o karagwana te Reinhard Kulabe ka punda tsa ntseone sa ke ntsamje a rado so ane so ka qoete ha tswa ne te ana kwa hi sonda ntse se ke te u vya ke ke go tao te u sa ntse ke go tao ya te no tsa mkha sa ntse sa te wo tlo se ke te vya ke nya mako tao atano avasisa ne tsa o tse te ke tsha go te u sure tsana te mona gana o examen kuriyo sana kwa tem akwana jika tani onyo wakara kwa unesa kia inklai kujite kaya kukwara ha na iteng unyo kwa tau muwa ha kwa jijau kwa jikama teji tenta avasia kwa kwa tau kaya kukwara itau.

0: kohe takhono niega FM ka matsatsi ka temo nete ke fire ka mo go tao fire ta ga minute eng ye gwa no 20 ga minute e ya gwa 5 ire se go tao ka tsa no 5 ire ka mo go tlhama go tsa dite ana gwa hi an o yo kara tse o ni sa ke eng tsa mjite rado se ke tla go tswa go tana se go tao 6 ire ka ta de kwa gate o twen tla go he se ne Nigeria go kona sonda ncete ana gwa ete ja o ka go nxiqhu go site wo te rado so ani so ka te abasi ra hono te nqinyo go tao muta ja o tsi khama deje ne ke eng tla go jite tla go tswara ta ya go ite ha ne te tla go ta kere ka tsa mjita ma te rado se ke tla go tswata ne hiyo go tao uruti u ince bafana bafana ne Canada ta nege ire se ka ga sa we wo krisa yeng ne rado ete we swe go ete u tse ka mdam saka na ete a e go tswada di hele te o kere ka tsame hito te gwe e go tao kung tswa to tsaka we sen rate Reinhard Kulabeka nda gwa na mhatonde tsa ite na te ga ha ya ti o tera para kyanim
1: a extra fmp
2: Tino ana teng asika kaisa chanim di muteto ana chanim di kwenye kicha tin ta irita chani ane a. Nito te kama grika wadaka kaa City of Hope kari ane kwenye ja, tu ana te swere ma. Nute kane kwenye siu kai kwenye te dara kwa te, bisongo ka zumba ama City of Hope kari kikungo kuman ama kiburi ya kaa kwa kane kwenye. Nu am tade dara nu ama kami kari kikungo kwenye ta, te ane asika kaa fimku swere ma ago. Nga kama siki platu nite nbonga nite maha, te kika ansa kama uko kari kikungo tabe nu, njiha kwana njiha kani mkwisu nga waka kwa nahe nako kasi nga kwa nahe.
3: Chams yu kumka kama XCAR FMCG to darate jokungu no riano nduveta.
4: Market where the kunan creek of Arden and that hay that here and be a evil. So I need to oh man, nim, warata kukmeta, ata hisin. So I tell her, Anissa, Kara, Hutan, Anissa, Nikla, her Tim was here, Hata. So I Nikla, Ata, his in that year, Anka. Do okay, him, three hammer, Mim Chanim, Teukuma. Homa, a woe. Kehe, Akakwana, Mikom, a kitia. Tahon, Mim, Tato, ha, Hamka, Hetia, Kuyaki. Hallelujah. So there are God. Chanima. Teko. Cha sui sa. Do anje chanima cha sui. Do anje cha ke he cha kuin. Chanima cha kuruna. So there are God. So there come up with Ganeser Musupia. And then if Ganeser Musupia hit it. So I'm Musupia. Anisa. Anisa. Tiki. An hua. Anisa. Tiki. Understand yet. So I can't play here. Come a sweet queer. So I tell baby, I had a cook the gear to come. Can my queer, sweet yak. Queer kayaki. Now the canema. Moo. Mita now come sweet at the sweet city. Nota. Come yava, oki queer. And yet, come yava, oki tapuya terreno. Ta canema kuruna. Do and yet, canema kuruneka. Tassi aunt where. Can it in governor, the dear woman, Nikone, Tapotamu Supishna to Sata, eh? So they come ago, Dilcone, Nebuchadnezzar, Havana, Susina, who hit it up. Amen.
5: Amen.
4: That is the drum, but Ep, Quenan, Nebuchadnezzar, Hahati. Let it know for May 8th, Belsasa. Van Hill Rathever and May Quenan Creek is in start on that for May 8th, Lane. Jy is daartoe in stad, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom and say it lag yo on stealthy, Del Sasa. Dagono Sufri had an Akama said in my Kurino. Daniel that ungears now about there. Wow. Jump in which an imperial hot and from Yoma. Hallelujah.
1: Amen.
4: So who was Anu, Anisa, Daniel, Akama Seremore, Daniel, Miss Sufri, Akama at the Sweat, Daniel. When I'm Chanima, Daniel Kitima. Daniel mo supina ko agre mo sukre niki ko wa ha Daniel kya sina ba te wow jam ko yim pin sina te mo ta ko ngaha mana Daniel ni yo mo sukre ta akun ka to ta swere ma sa sakati mara ta swe ni yo mo sukre so ta ha ma ani sa tun tore mo do ha ma kom de wa mo sukre mi sa ja te ta hallelujah
1: amen
4: Do he Daniel, work canum be alsasa, at one black first storm has done. Be alsasa had her answer, E my estate, he did drum, mar ear there of a fire hand has land. The eight left of E ten standards. The boom that E see, E has seen it, but so groot and stare cavorted, that say top and the yamal harake. En wat oral op die aarde zichtbaar was, waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was en waarvan daar genoeg kost was voor die hele wereld. Waaronder die wilde dieren gebleven en wie ze takken die vols nest gemaakt het. Daarom Daniel, ga naar Yamahaya. Ik zoek u geen karikara. Yamahaya, zweer hem maar. Nee, ik moet dat moeien, ik zoek u geen. Nee, hè. Mo ta oki ti ta imu ate ta ko kiao te kwa ta ko anisa kiao te ta ko o nda ape ta ko aro anisa wo ya ta he ni he jara jita ma janom orote ni he ko ko jita ma kha som si ate ni se ni ta e hasi u tasuri hasi u anje sweetino hasi u tasuri kara swee he e my estate het a bak Een engel heeft die jammel uit zien afkom en hij heeft gezegd, kap af die boom en verwoest het, maar bent een ijster en een bronsband om zijn stom en laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer een dood naar gemaakt worden en van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang over hem komen. So I nemo imu atahe. Nim. Warata koma. Nim engel. Amaga twanako ya atama. Tako ya ahagaratam. Nui hek aroku iku. Nui hek komaku iku. Nui sidi. Tzik ama. Kia he iye kwaka. Kumina iye. To aye dangwa wako hawana ativeta. So I nemo. Musupi. Nim. Engel. Nim. Waratam ya musupi ete. Dit is die uitleg. Nee, ga ze ook. Ga zoeken ze ook. Ga zoeken ze. In mijn estate, dit is de besluit van de allerhoogste voor u. Ga ooit ze. Te ook het ze. Nee, bij je. Kan hem te ook om. Ga ik er een gaten. Zo Daniel, ja maar gaan ja. Zwer hem maar te. Ik ga hem zoeken ze. Zal uit die menselijke samenleving uitgestoot worden en samen met die wilde dieren moet leven. O, tje. Ga ook hè. Kan hem kreeg, hè. Ga ik kan hem kreeg, hè. Nu kun je kijken, ga ik kreeg, hoe is dat? Dan kan ik ook kreeg, hè. Nu, ook hoe je deed dat. Ga ook kreeg, hè. Ata, ja, wat. Hij zal moet gras eet, zoals beesten. En hij zal s'nachts door die dood laat gemaakt worden. Ga dwa a kaya botsotsi ta kono ga tswane ya ka tsa ka etego ga kunye ata iya fata so ke nem tere fata kunye ga ki dit sal 7 tijdperk lang oor u kom nee nee kae he kamo wat a gatsi ga ki 7 saisi kurina iyago so nwe kite a ga sa charim kya de kwa Ni kokho jide kuyan qaeta te anga kate. tswa ni aga no sika kana ma tshegwa te toti o bi khron tswa ke engi tlo wa te khwe ni kya sika ara go ama ni somkhwe na nkonya go te khwana ga kunya go te sa ama ni somkhwe na nkonya go te khwana ima ngusa aga nwa hambe a tsam aga ka hambe a tsam tswa a khunwe Nebuchadnezzar mki ya he kana mqe sibe mara Nebuchadnezzar siyavu amhinya ikwane tswa kana ma kha ukwaneka tswa kana ma kehetsam anja tra wa de kwaneka we kana ma kya go te kunya go te tsam te kya ke kweta tswa kana ma kya go te kunya go te tsam te a kham kunya go te ta mara anje kana ma te a kha sikano te ga bana te go je hinya to a kwana kana ma Mwiti Nebuchadnezzar makungwahe. Tawa Nebuchadnezzar mkani maakara siyewe kuri. Mwi so mkwe na kunye kote kwa nata kunye. Hambe khawana akam kunye. Hambe khawana mkia enji. Akam changi wako mandati. Amen.
1: Amen.
4: Dan sal I mut erken dat die allerhoogste machet oor al die koninkrijk op die aarde. En dat hier aan wie hij wil. Da gono, min achate, ta aansa, dat die, kanema, oma a wo, min homke ege, acha kwane, min homke ege ting he, da ma manda kade. So ata, ima aansa, min te ukoma, koma a wo, min acha kwane, homa, homke ege ting he, manda kwe, dako, ka kwe, hamke ege mke. Hallelujah.
1: Amen.
4: Tswa tase to tsani wa go tsamono. Kanema ne hi sina to hoji. Kanem ya ba go tui. Tswa anza. Te bu ya to ke. Tutam. Ne go khona doro hano, ne go ne kwa hesen. Of ne go khona kwere no ne go no khwebe anje bebere ka tsamono. Kanem ke he. Anje kanema tare fata. Ne mko ma hamasu isa. To kwe mara am ko ma shishina. Ndeo kwane, kyanima karehata. Tuwa kyanima karehata kwe, kyanima muwa kwe, hisi nbeet anza. Tuwa amkoma, onestia nukwene teme. Akwane, amkoma, shushina kwa atamsika. Ofu, amkoma, atamsika tayamu. Ndeo kwane, kyanima karehata kwe, hisi nato. Tuwa kyanima, koma wokoma. Mikomke kakakwane ki, mikama kakakwane kitama. Hallelujah.
1: Amen.
4: Die bevel dat die boom sy stom in die grond moet bly, beteken dat u koning herstel sal word, sodat u erken dat die hemel regeer. So nie kwane he, nie he komita, tamaka nie tikame, nie kome ki gehoeka het kwane he, nie he, gabana ngom na go kwane gehoeta. Gobeno shauko ka horo gehoeta. Hallelujah.
1: Amen.
4: Tama ima asa. Ima kau komiko huita. Ima kaitam. Oma natang ere. Dwa natang ere. Tako, hallelujah.
1: Amen.
4: Tako ima a. Ba ako ne kwa te. Kani ima ama kasawa manda ato. Ima kama kwa ima sen. Ama kwa am. Kien kwa ima kama.
1: Hallelujah.
4: Tako ima kau komako ye. Hete. Sa anda kiao hapa teko. Kien ya kambe sa. Mua tuwe ingi kien shika. Kakai kala mada tuwe cha koma kwe so cha koma kam ha koma cha kam ah di gum kwa cha kam ha koma cha kam hallelujah
1: amen
4: kani mtoyaji ni kwa na komi kwa ati kama huite kwa na ima tubuka ego kwa na huita ima a a sin tati a kat as I kan erken ima anje a sin no imhiyata ngaweje hami ima kwa na tubuka ima anje a te am Manda ritano. Daarom I, majesteit, luister na my raad. Breek met I sonde en I ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal I voorspoed aanhou. Halleluja. Daarom nou Daniel, gaan we naar Agatje. Agatje, nee, tjati, komkat of tjati, tjati, kwee, tjie. Agatje. Ninta behe, who quack on Ninta behe? Quack on the Otsaka, he taka quick. tau kama kama kwena na kwena karena kata karena kita ini ada maka kama nano kawana kahak iha mua hallelujah so Daniel nggak kene mah ya maka ini kama ujat aham beta hallelujah so kene mah kene mungkin ya sih jenis so kene mah entah kau kemana kau kuat gue mara kene mah kehet sam tar nggak nggak sama temu tasi tuh tekuin ya kene mah nggak cak ya ini apa tegi sesim kan tapi kene mah mien gue sesim mah sam am kuma sam kene mah ta tapi kuin nggak nggak anjay nggak nggak cai sesim mah gue tuh sam kene mah sam am kuma tana cak kuin ya gue cak sah aku kuin ya so aku nih na Daniel angka kene mah ah karena ini akam nebka neser nem borong gaya cahaya dia, kuahku ku, entah bagaimana cahaya dia. Tapi caka he, kama kau nak kena kita nak kata na, kama kau nak ku, entah bagaimana. Kau yang nam kuah kau nak neta, nganu caka wanak eha amuwa, ob caka wanak eha nak kunya. Mar alles het war kuenen nebkaneser hakum. Na 12 mande terwail he ob di, dat valdi palace halupit, het eha se kik net hukrut esbab. Hier my groot mag het ek daarvan koningsdat gemaak tot my hier in Rome. Halleluja. Daarno am ka Nebukadnezar. Kumate ya minye. Moi beti nomata mkhoma. Akha nguwa kwa ii kara tim khomka. Tim dukutom ka tim nomata. Ne mum train mo moi ve am ka. Am for wakan hangum am kahaya ataku it muive tinyata hojime mhom kit tim kwanam kaha dimta kanta veke banam ka hallelujah 12 mandi ako yotate aka ni kuria yama fata sieve so yester yare si 12 mandi ki ya ako ita atam yama fata hoji kia kwa kwa ati deha am kam no maim kum am ka Tinggal mahnya aku mui be, kita ni kerana hari kemar. Aku maya naute osari kita ni kerana. Hallelujah. Ayat kase, kayak net ukurut es bubble. Mui be manusia teori ni dorofan bubble, tapi itu of ninggal bubble kan lomanya. Say word was noh ni kau ni, entuk kom dar es tem ADM, dar es bus light connect dem kali, dem kaneser, that yei entuk koneng stop. On the head, on the head. Takono ata amahaha kuihe karahe. Ni chalim kuyaha ta kuihe konwa gove. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tehe tehe hata. Dati chal akate. Ni akha kwa nasika. Kuhweta. Hallelujah.
5: Amen.
4: So ni chalim tehe hata na ata tehe kwa dati ya anka. Ni chalim hamdi tehe atinza kuwe. Anam chana mia kata neta hesin tanu ata hesin abutashi. So akane chana mte anga kwa te poro. So atashi to te koma kwere na kuyama na kamte te anga karaha. Moshe se taka te kuite neta. Hallelujah. Nena nge mtutu mti ya hitama nge mtutu. So ate ate kwete kawana kwa naka he. Nena ki mboru nga hesin hai. Nye. Nge mchana mui tege. Dia ok jadi satu yang ha dia bukan aku kau dia takkan saya nanti boleh. Nau jadi kita mati ahaya dia. Saya kami ketui tekomah bete ini terjana miat ini terjana miat. Hallelujah. Takkan Moses macam mana Moses si kau nasi mana? Aku nak sendiri saya tua kasih. Aku am dundum ke anak si takut tindak aku. Hallelujah. Takon am dundum ana ata siyae takon am dundum ki tebe nako yama chanima yama kwa tuwa komzika tebe nako te akati me na khojita ate koma kwa goma ko pum amie tako chinya ko tako takon ana yama kwa aro kwa e ama an ako tako takon mosese chaka chete chaku itendeta Niyo chaka kyanima kuitendeta to tekom. Tekom kusahinye. Hallelujah.
5: Amen.
4: mara tokyarada be haleluya tokyarada am chani ma tokomta tokyarada am chani ma tomuta takhono tokha bana agcisi nako haleluya
6: amen
4: ya hito te ko te u te u kasine bana am te ha jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Jy gooi at a hesen dat jy gaat en gaat. Dat jy gaat kon jy kaai, dat jy gaat doa kaai, we doa kaare ko te kon en deta. Jy gooi, siewe kuri na hesen, dat jy nie maat kere gaat. No ata hishina ta go yotsa ansa that the chanima uma wo kha ni khompe a kha kwane ni khompe ke tin he ta mamanda ke dia so ni kho he ata kha seve kwe na hishina ta no chanima kha ha kha a kha khampe ye tie kwe of the sea of that one blood het oor Nebukadnezar gekom dat gekom wat oor hom gesê is hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste hy is nags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voëls

ke kwana te di kama ki kwa cha te jao ka bo ata ka cha hi ya go ta te e u ka te di kama ka te e wa ti kama ka cha te che ma go te di kha kama ki jao wa go o te go bo li go ta ki cha te u ya te cha cha le ru ru te go bo li go.

Ondertensie wat kan nie gebou met die sing kim te ga tru te gita ngam te program te gita akom ati de ke kom te gya kom ngam te program ki kan se ni ki komasi tem te gya sing kim te program ya wala sing ki chom te gya si kama tay akita wa kan gya click kama ku ya utilelo gan ko na ku ke he talaga ka ki ka amakom kanda muso gya kautilo loka gika ama wakwe katini gihi awan titangi wa ya kinga nga mta gita kota kinga mta firsi wa mta preke lata gita sawo kwe kaki ya kali wani tiki gi mtangki chalo mingu kumunga hasa gita wa gila gada kumunga hatini tuita u uka ki ngulita wa kumunga ni uka titika hatini atuma gila ga o timdilo atina kita tomata sao kawisi kangi ya kuli kama kuya bibla ngubani kuna wako katini kia wa mchetangi ya kangu mta program tuko mtatusa kwa wana kisi wako kangi ya wakalu kile mchetina kita ngunga kuya ta kita sao kuli tiganu wa mta kita tuko mga mta program ki kangsi ni ki kumasi taka na program kwa wani kienka kia gastra mta ki wala kanga ya mta ki ya sika makati wiki kwa mta ki ya kwa mga ta program e trafil ka nga program ni inge don ko kala tom te ki siwri gan ko na te kita asiga mat ai wam ta program ki ton kim te ki asiga mat ai ko lam ta ki asin ki ga program te ko to ki kan wa kisi tan ka gi ga kan ka ya wa pri ki pini ni ga tin ti ki ga kali de we ye he ko to ma na ko bi lo sa kan gi ya wa ka ta khis ga ni o kangia wa vizilika kangia tusha kisa perikala katina kita kalia da kita sang hi kulitama kita ngukam ngawa kwa kika chanu wa mta program ti mta giga sika matrekwa ati uki kwa wisiko mta giga kwa wia ta mta tusha kia una kalu kile ngam tatina kita ngung hakuya ta kita sa kulitika nama kita ngukam ima kia kama chungale una kwa kanka wa chigungi tetina kita ngong hakuya demo kia kama skola gani kuna o khale khale ngukan kawa klinik gani mtatu sa kiyo ne tetina kita ngong hakuya da mtse kiasan kiga tuenda kamuni teke kita ngoti gomit ngong ngosizi tini kama mtse fiyar ta kamuni teke hng yim tetini ki hwa hiyat ngawa mtse program gitu atu ki kwa mtse kia kwa ngon mtse kiasan cha kwa ngotat ngawa tse fita gitu.

by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom en wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ando kwingang baie belangrike teks jy maar tesamkuana wa teks jy wa 10 kwanda tlaitlainga kwe kaya makwa kwe ha tikwa wisis kwe ha wangana ya ehepandinga wa ya ngam khubu ya e hm dubing kwa e nam kho ya ceng nam tawa ya ce ndubing ko ya ceng ya khukwa kwe ka tsike ya khukwa kwa mizo ka si wisi si ngai de ke tinga kwe njambi ya kang kwe wa tsike he wa mbaye belangrek njambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kwe ka profet njambi kwa hangula a ka tinga kwe mita hangula ti tshwaye wa itshili ba mapuisa yike ka prophet tua ta iga njambi tangui a chonchi tshwawisis ta go itchichima wa i komika miba prophet sing ie hiya tisha mi tangui go te wa ha ti tshwa ie hiya tisha mugu ngam khubu ka ya tshuke wa ka ti tshao ta ya ga muisise ngai ja ka dinga go Mwachik tkwa. Taka mwachik tkwa mtrodaki mtrodi mga kongwege wa niyama ni miwa ndawa adama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga adama kwa tisa mamu yye wa ndakwe kwa tisa mkwa njambi. So kaya chukan taka hankaya kang kamu isi se ngehide ka tinga kwe. Kawa fraskuna ngay of kawa ha kongwe kaya mgeya mku ngehide ngwe kakang nga ai ka kwe min twa tisha ngwe ka ka ndo kwe aka tsena le ka tsuka ma tisha twa min ai kwe ndawa ma tisha twa min ai kwe tsikka hingi dira tsik twa wisi tsika ya sin yi kwa kwe mi of yi kanga ko a tsiri ku kwa wa ndawa ma twa tisha kwa ya da kwe ka ma ndivi ya u ha Jeremia ke kong a difference ko nga ndwa ye wa ya wa ndawa te ya twa tisha da ya twa tshakeng mumu mi wanda ba twa tshakeng kui ka ye tshanda kang khia yelmien ya kang kui ga he keng giya ya da gore khali nna khian do njem bi toge singa ya ko ya force ko nga singwi si si yang ya ke teng na go mi wanda wa da mi nga kang da mi twa tsha ha ti twa go wa mumu mi wa kwa he twa tutro ki kang te de tigen tige yelmien ge kwa khwe yelmien nge ge kwa khwe ha Mau dia kekla simi, mau mawan dawa. Mau dia cik tua simi dia ketinggal gue, ngomong aku letih ya ke warna ka. Tapi mereka masam bimbiran kerja ketinggal gue. Yelemia
kange ya kiendeva ya ke peru bier ya ke nalisa mukupanga njambi achikuama takola kmiya chugange njambi ke singnawaya njambi ke wanengnawaya ke ya chugang njambi ke chumaya ega achichima wa age mika profeto profeto achi tsoyi egi taka ka ma tsoyi ma tsinga yiwa chi tsoyi ambululenga taka ma tsoyi ma tsinga yiwa pastorism iya tisha njambi tsangwi gwe ambulila wa chi tsoa takora muku ambulila ambulula ngakaka kwa masa Yesu Kristu ke kunchi kwa maganda kachawise si yankiasa sindote tankia ka profeto. Ya chika ke ambulula chua chikthoa kwa chikthoa chuu kwa chuu. Ya kai tusha muku ambulula ya tankui mpara chikthoa shaa chika he yaki. Kwa taga ng mawana pastuarisin iya tusha muku ambulula ngachu. Mawana ngelega singa wana pastuar kwa ngelega ng. Ya kwa kaya chuka naka hng chimbu ya kia ndua. Taga mkai tuasa kuke wa profeta dem kasa pastor pasa dominising iya chindwa yihi wati troye kawa profet iya ambulula takora mku ambulula zilemia mku singa kenga wa yatua tuisha nchambi mku kikaya nha nchambi mku kikaya nha hei kikaya nha deka dinga kwa mi nga wachika ndo hea nga nga nga wa mi mea tuisha uwa ching kwa mi kankui mikungui gangang a mkung para upanga michikwama upanga chikwama ke miha kwa tuwa chikwama ke amwininga uwa panga tuwa chikwama ke miha kwa nga upanga lakwa ajichika ya gang kandandawa kawase spiritu jambi kungui ganda kake kake gawaya ya mwining urek ya mwining utosike ya kengawe miha tuisa longisa upastuwer mia tisa longe sa uke ya chuka he macha kwa sanga ba mikletia mat mu masin ngwe ka chika angile njambi kwa yile mie ko masin ta ngwe tholang gang ha chu chi trois kin pale ngi mi chi trois anga u ma tu mi chi trois in rim na vi chun dui e ni chi i chi sha mi ko masin ta ya ko plot fontaine yang ya chon masin ta twee verskil gemeenskap ngeagwang. Iwe pastoorisin. Tagora, kia chukanda ka hama tuat leka kajengo gita tepe sakwe. Tama kajengo iya chui ya saa. Iya saa tangui gaung. Wanjiambi, akwa, mitwa kwe amawa kong, mitwa kwa amawa kwe. Ta njiambi so lang, ka he ahnge kama njiambi, njiambi atisha kwa. Njiambi atisha, mugu kwa agwe, amunyati aichwa ngu. Ka tsoga ngwa munya di ai jenga ya tsoga ndaka ngjiam bia kwa ta ka tinga go tua u ngam khubu la wisi si ya nge tsoa ti tsoa ka in kaling ya a ngkan ka wa kwa kula ka tisa ta ngjiam bia ti sam kun a ke ya tsoga ndaka nga apua pastor mku ngulu ka ngwa yela gemeenskap of gal yela gemeente ai ni tsoang mku ambulelai ke ya tsoga ndaka nga muku kwasa yenaha ya nghe unproblema ya ehe ya kutuwa tusha. Problema ya ama kangagwa uwa, problema ya ehe wa ya kutuwa tu uwa njiambi. Awambunga, awamukwa mbunga, ta kutuwa tu chauka uwa njiambi ya ngani. Mwamu akumsi kukwaka kaleka tse, kaya chukanda kang. Ka profeto sinkwe kawunga chuka ambulila uwa chikwa. Muku kwa hiyo kakinga kwe, ito nukunda ko, ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kang chikwa, kwa komisela mku ambulila, kwa ya chukanda kang vana wa isalili. Mkunda ku saa, mkudubi kati ya njambi. Kwa masika wa itotolo ya saka, kwa ika angwa, ka uwa kwa maangu vana wa isalili ya tupasi ya ha mkhamienska o mkhamienta, ka ichwa ngu, kaya gamwa isalili jee. Yang he ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chikwa kwe ha nchambi kaya kankui. Mku ambulila nchambi kwe chikwa ngisha nkuma ga ngang agang. A uwa na tkwa kaya he tkwa kifwa. A uwa na tkwa kwe amba ya he ke ngaa kwe kak oga. Momu kanda kukwama nga acho of ka akwa kao.
mjuma udama kau mjuma udama kicau mjuma u tama kicu kicah gue kacigang eh ngomong gue kayak tinggal gue ya ku kaya kayak kita marah ku kaya mana ku kaya kayak sangguka kayak cugang ini kundang gunjo kau tuin nih mjuma kawan gunjo ku kuma kaya asa agan kicin tuan kicin agak kicin dia kayak tuan kayak ko kau ya asa aga ia ambulil aku kata agak tinggal oh jika ndama kawan aku nakin kawan gunjo atau agak saka mau agak jaga cu Tak orang kaya juga kari per song. Ya he ati samgu di per per ang e. Kunjiam bin ayat tunggu ini. Awa paning awa awa barret. Muku kham jiam bi. Kubersikul tin. Ma malanya aku ingang. Peracin ke kain awa mi awa cin ke musa sekaya terang e. Muku sing kain aku mtuing dawa. Mujik tuan ayam kaleng ni. Ni sing mci perubli ya ma. Manggi ya hajik tuan ayam kaleng. Buhutu cici ate. Bucili lo cici ate ma yang hutu amu. Deci bundi lo cici ate ma. Mtani ni kanin kwa bundi la peranjian bisa amu. Ma tu sakwa aki kwa te kete aku ma kwa a. Jele mi ya ta ka ma kwa a. Ta a u. Hu u. Nga am. Tram ka wisis ke waka citrao. Hu u. Ko, kaya wako, kaya wako nje. Dabara kaya ka mwisa se ngheita kati nga kwe. Mwisa se chua ha tuya de zin chiewa. Tuya de zin chiewa wako nje. Aya, chua ngu. Kwa si mchua tuya de viek. Viek a mchibaliwa. Dabara ka mchua viek a mchibaliwa. Kaya chuka ka huma lanya iwisa se. Mw shinga kaya nga kaya nga kama mwko tuya de zin ses. Mchima ki kama mw. Omchima ke khabir mumali mumale chuke shakhuya hatwe desen ses atega him atega ngi muke khama tbe desen nsiwa muise si akwe nunga nsinga ha january ya atwan kwe mtwasing muma rechte khwar man hide ke jenga kwe tbe desen ses mtutulu dakin wanjiom bin kaya kha di muma ngide ke jenga kwe tbe desen ses Matur dake simi shoko sim. Tibe deten ses matur dake sim mi mwenin an amich ng. Taka wama kodu dake sim ka wola ya ng. Ma padinga waka kaw ya chuka heke ngia waka ka naka hama padinga man ngam kubu. Nga ya chuka ndaka hama utuwa. Kaya chuka ndaka hama utuwa problema. Wanji simi shoko sim di simi shoko sim ayim hale ng. Ma utuwa problema wanji simi do ayim hale ng. Kaya chuka ka njambi ya kwa. Nga wama njambi kwa kwa pastul sim ngay si. The pastule singwa a ayachu a he wa ha ching aga kaw chau shang go angwa pastule ye wa chingwa angha tusha muku talan dobe we ka tkaw ga hin dobe ya panga muku singa kaga go a jingga kanga wa mim cha panding na wam cha sha akwe nja panding na wam cha ngulung da ni singgul de mam cha chukham kringwi ga wa kwande wa kadinga kwende wa mang nga jaga tinga go problema Kawasi aku cakap problem anda acia mih aku ya, of ya acia ya awak ucap ada Maria mih ya acia, bukan cangkung kumih. Tapi juga ang kau matu tu, kau aku ke nama kau problem, kau jangan mencapai nawa mencautua problem yang kira kau yang gak kian, hingga kagang mencapai nawa mencasa aku, hing kaya aku, hing anang aku, hing nyak aku kasih. Nabam cha shoko shing, iye hetu mam cha. Kaya chuka gang ungang, misoko shing manga hakwa ang, muku ayiko ikangkui gang, muku, o muku shilang ayiko ikangkui gang, kaya nga kwe, njambi ya ang, he wala wisi se, yako ke yunga ikwe kau 16 o kau 17 ya ang, a chwa ng, he yake yunga ati yake ngkawa e, kwe ka chika ang, wanawesali like kawa, Ike kweke kautia platform ten. Njambi yang. Ya kwen yungay. Kakwa wisa sika ike konga ike sing. Ike hige tu kama tupe tisen siyewe. Tamara ito ake kam. Kaya choka ang. Ah heko mi mcha tuturu sim chengke. Afrikaans kwa uja letra ngea a oner suk. Ntwa nga ewa mi wandawa. Tamakwa tusha kankui. Makwa tusha kankui. Kwe kankui nga wanjambi nga kankui. Kaya juga ah jambi yang gue kah gue kah kan doan tak bangga jambi yang ah gue
kage wachi kakanga para akam kui sonar akwa kui sonar mku ambuli la chik thwa kwen chiam bin akam kui wakaya chuke hi mangi om ku kwa i ta bu ambuli la i kwe kang kui gang ta ming kanduri ngikula ta kwa kwa ke sham pa samte a tambula kang kui gang hi yo yang nabaga kwe tuwe tizan chiewa yang a chuan a te kawan chiam bie janga cha uwa na kuya nga tau gam cha u ka gam cha singa kuya kaku kuam cha tau singa kuya kaya chukan da tuwa chiki huwa chichiri ta kawa ke sa njiambi kaya kankui njiambi kringa wa njiambi veski sa njiambi kanga a kuma cha uwa na kuya Yesu Kristu kaya ku uwa chiki hi makungai kwe kunungang njiambi veski sa ingi nyungai atikta mai mwuse se uwa wana kuya amin. Baba chile mchimbu ya ine kunda ko uinda mutisa mugutisa hanchiwa mbinja mbinja mkwe mtungunga mbundila Yesu Christ achimbikia presenti kwen chukwe kwinga njambi chikwa kri achunga kukwe kwinga pastore sing iya ambulula a pastor le singi ya ching cha yin ga cha mugu ka ya ka nga gom ching manju chi thwa ku ya nga u am ching na manju chi thwa nga u a ma go yesu christ ching de bilan ju ko present yesu christ chim bu yang go nga yu is si ya pangila es ka ya un jam bi pula yu ko present ai ko kang yi am bu la yi sho go singi ko yi sho go sing ka ya chu ka i pandin na yu o Yesu Kristu angen ayuwe nge waka longesha. Agen ayuwe nge waka ma ilongesha ngu ang ayi shokushin. Kaya chuka ang taya ka ang. Iko mgu ang a hayi kikia. Mago Yesu Kristu ayuwe ng. Ayuwe kang. Mugu ngu kang ayi. Kangi agen ayuwe ng ang tama ang he. Eska ang kik niya yan e. Ati kaya ka ang. Mago Yesu Kristu ang ayi. Itanin ng ng kang ayi ka ang. Mabundiri lambunga Bunga cha yi ehengiya kwang. Of kerka wisisiya ingiya ha platform tenang a chuan ngu. Ya mangiya kwengani, ya mangiya kong ingani, matua hangula da makadanga kwen jambi ang a yi wisisiya ang a hangileka. Ma kwen jambi a yi wisisiya kwe kang yi ambulila jambi ayaku ngichik twa wisisiya alulukang uwa nang twa ke ikwa kifa. Mom ang wan jumba ba kwen jambi wise si e wa gemeenskap layers in you wise si an a yela gemeenskap ma kwa a yu kwe nge ya ya an a ha chik thwa yi a ngwe ga chik a nge a ge hangula kwa yi ngwe ga chik a ge chik thwa ge a ngpala yi hangula yi yi sa yi problema sin ma kwen jambi o yi sa a jambi o ngi yin tuma a ngi sa yi chik thwa yi problema yena khachi thwat echi ya go ya problem pari ngo ya kwasa ya kaman do beng ai problem jambi man ngaita ka jinga go jundo be chwa kan skola ya e ma go jambi ong jundo be nka ke wa ka kalongisha ni ku hi un an a kuma ngui wa minister sing ngui wa president sing ma go yesu christ ka ya chukan jwa tisha ma ga chi jin de an an ju ku ingang ku ya yesu christ ya ka ke wa khosin visise Amen. Waka chile mchimbu ya njwa tisa mku ai kweha miyasu ya diri ta ikwa ngu iye hiya saa ta njwa tane na kongkong ai kwe miyasu sing ta tutulukong saa anju kongkong kui wala ngu Jangan cuma suka ya.

Onerten siyaban ngkani kabuom teke sengke ngam chawala ka firmani te yege ngwa tungwa siyaba ke konke radio xkefem tem teke den hote sa tem te fita yenge awati se set unless wam te fitem teke ngwa kolan ngwa am te program yenge awuti le loke kawi te kam te kai kola teke am te program ngwa yenge tong kwa kola tem te siyabri ganita gita sikamakai taw ningem ta program ya sibri ganitin ne keng kitang malam te ula kang ne im te ki ya sikam ta sa kusin ga klik kam ko hedi kun ko na kun ko ga gasan hay daw ki khason hay ti o gasan hay daw ki ya faila khit kang la katine gita klik kam ko ya ningem te gasan de ki faila khit wa ti ge kum ko se o ga ga daw ka yunga ko ga dong ga ga daw ay kasin daw kya klong ama daw kakla daw kya tomokom kagyang adong ta kita simti magkita ng ojulang nga daw damti magkita pakong nga daw ako katini kya kalim tagi kaya kango kam ta program kigang siya nagi kumasi damti kya sim kim ta program kami niki kita ngalam ti ulat yim ta kya sigamok kam ta kya kaya kanga diwi kya failakit ta kya sim kya mtaki ya sinke dewe wadaka geato mtaki ya sinke samaka dewe geato dewe kutanga tamtanki paka kia sumonu mwatiki taka kala tende kita sengwa wadawa kia faila kituwa nika gyanga tosan kita agamiga angkole tikwa ta bisa kwa watiki he ike ya singa sumono sumona kia chonga wako katini kia wa tiko titila ke kwa ya konga doki ka ya uwa fula kitu material season kia kisa ke ya genga ya kita konga doa mtawa sing kwa kwa igea konga ya mwanya asinga ya mwa fula kituwa getu wako katini kia kali mtutangi kwa ya siga makanta program ki gangzi ni ki kumasi dan ko nerten siyawa ngke ni hem te kya sikama kai atu ke kum te ki ya kawe ngawa mta program dem te kya sin ki wala ngai kan kamba akhir gen kuna yem te kya sikama kai tamasi ngaka cha ulem te fidika ngawa mta program agya wade ke fela ke otu ke khasonaiti katene wala ngau yem te ki sikama kai ko nerten siyawa ni hem te kya sikama atu ke kum te kya kawe tamaji kum jati jake wana kisi tetina kita ngom ngaya kwa ta kita sa kuliti kuni mga kita ngom kam kuna kwa kalu kile ngom jati jake wana mtetina kita ngom ngaya kwa mta program kichwa ngom kwa mta kwa ngodat ngwa tafita yiko

16 minute xa ke ngithe nqothe xinqinqa wa siya wakhe konke radio kskfm ndikimthe gesi nkomthi kathiuthe kugcina itshomtsha program ke tshonqa ndikithe nqothe asika mtsha program atuke kuye mthe gea xhwinqa wa mtsha program ke qingisini ke qoma side mthe gesi nkomthe gei nqwa ya khango u agita wa deke fela khethe ke e qomxhomo kuya seho nqwake nqemtima gida nqoqoda ndamtegia sinke kalukele kwe dawa gya nqotua nqwake nqemtima age mana kwa wutunu kaka giga waya kwa nqenga waya kalaka TVCC ka giga wa phone agita go tukona kya nomor da gita kwa nqaya wa gita tisa dama truta fela ke nqwake nqe wakwekatini gya watonga kwa tatama ngonongu ake yase wafila akta gita nguwa nga mtima gi kule ngu katini ka wakule agita angaitawa wani mtaki hiasan katini atiki gya kali dewe ikuna ka giga ku oka strati ngu ikuna ka giga nguwa unu kasi ikuna ka giga gawa katrong ka anga kagika nga taka nga na gita sang pangawa ang hada wa kaya fila khat kami kama chukuna chukuna pangawa kaya nga hada wa kaya fila khat tiga agya sang kika chua jala nga wada wa kakwa fila khat nga wada wa kuka kagika tumaya wakwe katini kia wadaka jala si agita wa pangawa kaya lang sa dawa kaya ganda fila khat material siya agya hingay ya tayang haya koyang haya long set dawa ya ngay kya twa bilangar ki kama kwa kita long set dawa dawa kyang wa ngay kong hong awa kwa kya o tu wa kwa katini kya wa mta tang kyang wa yi kya siga mat amta program at wiki kwa mta kya ya kwa da kwa mta tuta kya wna kisi kwa kang kya ya wakalup kya lang mta tina kita ngong haya kwa ta kita sa kulitikan ma yi kita kalik kamu kau yang cah tangge yang kau ya dengan awa mcah program kau la singgi cawan mati ugi kau mcegi ya kau yang mcah program dah kau niki mcah program agi dah gas dalam cegi kau la kengai tang kau nerten siapa okay ni aku mcegi asyik amat lay ati ugi kau mcegi kau yang awa mcah program itu kafir kau yang awa program lagi kau ya tang awa tu ati ugi ni xirgani qanqam ta gita qawinwa ta program ki qansini ki yi koma sida tan qaykwa koma nsa kawisigi gyan qaqna koma ki chalmu tam ta gyesim jitang gidan qota qaqna kahi a uwa fila khif material si kwa ki nwa sehu ki diwi prinwa gyan lunga sa dawam ndawa gyan hai kwa kama wa chukuna prinwa wa dawam hai ya fila khif material si diga ma gya wa strating kalukile kwe dibika giga nwa diga ma wa skola kona ki klasi mung pranwa dawa tini gya ngay wa kwe mchitang gya ya kango mcha program ati wiki kwe mcha gya kwe ngawa mcha program itka fidika ngawa program ngay yingi doan kwa kala to mcha ki akhiri gana kona ta gida siga mwa ada wala singi chwa mcha kwa ngawa dati ngawa jafita giko

52 minute ngidinqonde iqinqo wasiwa ke konke radio XFM dangide kamba xaqhom nge ngamenka wa 53 minute yigenqo iqinqo siwa mtatang kamba kwa minute ke siwa ngeqhom nge mtsa program qhanqinqo nga program ngingi tonqwa qala tomtsa ke akhiri qinqo kuna tekita siga maqa tomtsa ke simtatang qoda kaki qinqa ya wa veilighet material si hey phenqwa dawagen long sam ege unqhama khoya seho anqane qwa kathi ganka wa tapalo ke ya gaba ka qanqwa ncancwe mtege sanke forke agya tu gaba phenqa agen sanqwa tuna gam kama wa ta wa qinqa agen gaba likama ke strati ngama tapalo kaka age ya tu gaba qanqwa tuna agam tsebisisi anquli ngqinqa ge ngqaba mtsake senki kawa felaget material se ge ngqhuma kwa se ho ke devitani kuna ke kankawa tapalukaka o khavestrating katina ke taqale tamtsake senki teni ge qwa ngana qom pungwa ge lungsa dawa ke addressing ngana kwa tsoke ke numero da pungwa ge ngai ini ke kwa kwa gya telefoni au cellphone ke ka numero pringa dawa ke lo sa ngi ti kwa he ya tuma ne kwa kama i neighbor ke ya cellphone numero pringa dawa ke lo sa ngi ya ge ngo lo sa dawa ke ngi o ha wech o numero dawa ke ngi te ke tini ke ntuma ka se ho tange ka de go kama kwa go ku wa ka wa hwe kama kalukla tsenke qalukwa bu de dhoka kung wada tiki hige paninga wa dawa ya tikwa ya tusaka nga ya ge dhoka ma dhoka kaka chunga o kwe diga ma uwa kawe basi ya dhu kansika kalukwa kalukwa kisa paninga wa dawa tina wa tusaka wa kwe katini kia uwa namcha gya sanke itini ki dewe gok kama kwa vo ngai kya ke sang kama kholang ke nga dika ma kalu ke le ngai kang ke nga ukwesi dewe thaka ke ka ku to ma ngai ka tsi ka la ta ka to a fela re ngoda ka ke a tsinga fela ke material si den ka ko tsi ka fela re ngoda ke to ma ngai ka sang o to ma ngai ka khoi khon van a nga ku le tema ka ke te kama ta ka tsi ke ke nga daga a chiga chay ka a ge da okuya ka da chiga chay da okuya a ta kam ka tizila pono koko ge ko sunga da wa ko a ge sa u kulemi nga diwe a kam kam ka koi ka kule na ka okuya nga diwa da wa chon diwa da wa nga ge mtua o ka da wa toko nga diwe ge sunga li ka sun koi nga na nga daga chiga chay da kawa a guli diwe a okwe katini gya wa mchanki fila kati material siyana wa ige nkama kwa seho pari nga wadawa ge longsa hiti gya ge hiya yunga kwa ikwa kama kala kwa di kwa kama wa chukuna wa kwe mchitanga ge wa kango kwa mchapuru kwa mki kwanzi nigi kumasi tiki mchitanga ya sinki manito ki firi kang kamba mchitanga kwa nga mchapuru kwa mya gya wa dewe ki fila kati uya kasona iti tegi de kafi de kan ngapur khar ngi don klo ki akala tem ti akhir kan kuna tem ti gyasin ki wala ngi de kan kamba yem ti gyasi kama de wala sin ki chang ta kan ko dat ngwa ta fite yawa nukutulla ki ko

Ondertien 7 ngikunika bomteke asinkimta ola kawa 7 dia terminate igenqwe qinqwa akhake konkera dogs ke bomteke asin tkhinqwe kamba kwa 3 into ngikunika ke yimse tangge kwa sigama ngomta program yangya wa jaltuti ige khabe itrafi na surya ge adwe ana markis tite mahuni ke gen kwa sigama ngomke ya program atuke ko mosige ya ngam kokoma okem tetang ke kwa ya sigama tam ta program ki chang tem te ke sin ke men te ngame khang kam ba yem te ke en kwa sigama a ge a khwe tem te tu se ke na ke si o khwe kang ke ya wa kal ke len ngam ke ola sin ki chang te te na ge te ngong ha kwe te sa gul ti ken ma n te ge ra chu kham ngwa n te program ki gang se ne ke yi koma si atuge ko mte ke ya khawe ur ko kalu ke lan ngum ko mte tu se ke one ima ke kamat un khali de ma ke kamat kam sin gisa tika tetina ki ta ngum ha ko ta ki ta sa ko hege ya u kham dam je ke sin mcha program ya wala sin ge chang khani ge mte ko to ge ya khang go khri si tang ga ge ga kin ngo ka ya o ti sum bu ni ka u ge ga sam je ti sum ko ya ki ya u kham le khosi ka giga wa ngimi qini da qiyo giga wa tikwa qini kona giga ka ling mo ga tsho gita ni gi kwa kwa wa mtati so mta giga o ga ku kango o la sen a ti gi tsho si de ko nel tin si wa ke ni ga de ga mta tran ko da tin ngo ta fi ta gi tsho

0: Un'ertenzia che nera, bunte che sen che in te clamte fitta in un bali, qualche clamte che vola sen che i chong, non te giri in modi sempre fitta va so calam. La musica game te che sen che non te tanki da carcaviango, ma ne game te da aduta hanna. Te gengi a Kimberly, te gitan kota kingawaka ya ua bolakuni, che bolangi ya kuni salam. Katu shagi kwa nga ngulingi kika bola na mchanki wala wa ngulika mchaga agita wa Canada wa kehigi mchagi kwa kwa nga mchagi ya singi wala kagita kam ta wala singi chwa mchavata kwa diuta hana na mgita hanki kakawa chimbwe mchagi ya kawe ta kula kazi mchagi kwa tini gya tingako na mgita joisi si ya mgifidika kwa atitikike kwa mgia kawa tingi siga mga program ki gangsi nigi kumasi kami alini nyales dan mengukui kita tu sila.
1: Eh, karo ko kaya mo kung hamtoy ka dito, ex ka, if mo hone tin siya bang on niya kaya mo kung dito, hita di mo rokuan ng bafana sa Canada sa kaya ko kasate at iya mo dati di mo dito Los Angeles Stadium sa kaya kare ka kwa tiyam mo dito nito ikar ko dito kaya bore tuko kuka ko rin at iya zir ka sa Stephanes dalisto jala ta kung kate tam mo sa di kaya ko ng tau kopi eh mo siya kare ko ng ati eh ah mano ko mo sa may kasi ek inza awas ako mano ko ng konti mo dito kasa ay di bore knockout stage eh kasa kasa Ah, that Los Angeles Stadium. Kita rasa ya, aku kata rasa boleh tak kau kena. Apa siapa yang kau tahu kau tin tahu boleh muat ya. Boleh tin ya mati USA kau kena kau mana kau hantar marukan. South Africa kasi boleh ya tin South Korea kau sedar boleh tin marukan kau kau kau ngiye tin itu kau aku mu nanti ikan kasi boleh kau kena. Apa siapa yang kau tahu kena kau mana kau nak kasi boleh kau kau ngiye gore. Renau Canada kau boleh kena. Vasi ya manako kwa kungia kure nata ike nasi uwe nuhunzi kaae kwe te wikri na mda tinyek enza avasi ya manako kwa kure cha kia mtuha mkike te mwako mwako asadi eke kena kwa masupi na kumu nde uwa hisi nate nge FIFA World Cup ya msena kwa tia tatek enza avasi ya kwa tia hata ngezi sa kike tini kike kwenye kumu kia kuzi yoyo nisi nate si kapare siku toki kago ti tiazere kachorun Stephanes dalisto jala ta ake mwade kwa kwenye ya kareka kwa ti mwate hunzi di kaae kwa Kazi ya kare kwa ti, wikiri sa kiate, nata ikara kaiza avasi ya kukunga gorita. Ate mwati kwa hane kia mkuli kama tema tukuhunzi dikai kwa. Ya kare mana kwa ti ten, iya matu huna huu, tiku tiku kwa kawdi kopi a mwasa nata ikara hii kazi avasi ya mana kote kwa magorita. Nune kata mkhe, teseta ya msina hii, ya zunta kuteseta guwana mkaka kukwenke haa, tema tukwa nguwenke nguye, nyendi ndezulai kasi kherita tika mhe, ansi ya kukherito yo, a avasi ya kukaihara kwa tukwati huwe, kasi ya siya kukwia kwa ngeko. Nune kata mkhe, ngasina che, all of us, all of Kalfela, tema tukwa nguwenzi dikai, Aku atemu sanata ikan.